0: Lidl, super jutro.
1: Dobro jutro, tačno 7 sati kreće Lidl, super jutro.
2: Jest, utorak, 2. jun, ušli smo u taj jun, onaj jučerašnji dan, 1. jun nešto nije baš obećao. Bilo je i kiše, bilo je i oblaka, mada bilo je i sunca.
1: Te neke super ćeliska, neka čuda koje su najavljivali su se nešto tog tipa se desilo u Srbiji. Sad ja ne znam, kod mene u Zemunu ništa strašno, samo je neki vetar duvom, neka slaba kiša.
2: Pa u principu mislim da je tako bilo u celom gradu. Te oluje, to će da bude za ostatak Srbije tamo, čini mi se.
1: To je bilo.
2: Ali najavljaju opet, baš sam juče čitao da će biti i opet onaj istok Srbije, jugoistok. Tako da mi u Beogradu, što se toga tiče, trebalo bi da budemo bezbedni.
1: Da, za danas ne najavljuju kišu što se Beograda tiče, ali zato narednih dana promenljivo, malo sunca, malo kiše, oblaka, ali dobro, sve u svemu toplo će da bude. Sve će da se stabilizuje od vikenda, posle ponovo ide porast temperature. Danas do 26 stepeni, trenutno je 16 u Beogradu.
2: A dobro, lepo, lepo za početak, ajde, ima i nešto sunca malo napolju. Tako da, ajde, da ne mračimo od ranog jutra, nego da mi pređemo na najbolji početak dana. To je super muzika ovog utorka. Jace i Dimitrije sa vama.
1: Dobro jutro.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.

0: Super jutro.
1: Da vidimo gde to ima gužve ovog jutra u 7 sati 12 minuta za sve vas koji ste krenuli na posao ili na već neke druge obaveze koje vas danas očekuju. Ako ste krenuli preko Gazele, za sada ćete proći. Malo više vozila je u smeru ka Novom Beogradu, ka gradu je prohodno, ali ako ste krenuli na autokomandu ili ako ste na autoputu ispod autokomande smer ka Novom Sadu, onda ste u problemu, zato što je tamo itekako zgužvano. Autoput Novi Beograd, malo više vozila li je prohodno, u Takovskoj je takođe, Jurija Gagarina nema gužve, a gužve nema ni na Brankovom mostu, Pančevac zato pa deluje mi da stoji. Eto, toliko što se tiče Pančevca.
2: Da dodamo samo da od danas do 10. juna će biti obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u bulevaru umetnosti na potezu od bulevara Milutina Milankovića do bulevara Zorana Đinđića, smer ka bulevaru Zorana Đinđića, zbog radova, zbog čega će doći do izmene režima rada linije javnog gradskog prevoza, pa proverite kuda to idu autobusi u ovom delu grada. Sve je navedeno, da ne čitamo sad sve ove ulice, tako da eto.
1: Ma i ovde je totalni haos i kod nas na Bežanjskoj kosi, da, ova raskrsnica velika radi. Kod Lidla i dole tamo Marije Bursać, sve se nešto radi, zatvaraju se neke ulice, izlazi.
2: Zapravo stanje je redovno, non stop su radovi, zatvara se sve živo, tako da eto.
1: Samo treba biti u toku ili na kraju kraja.
2: Krenuti ranije malo, pošto uvek mora nešto da se zaobilazi ili da se ide nekim alternativnim putevima. Tako da,
1: ali zato treba i poznavati te puteve, to kad se nađeš u toj nekoj ulici koju ne poznaješ, delu grada, pa vidiš radove, onda se totalno izgubiš, tako da informišite se svakako na vreme gde god da krenete. Za sada nema toliko guži, samo Pančevac i autokomanda.
3: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
4: Marketing 011 728 179.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
7: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
8: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
9: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
10: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Lidl, super jutro.
1: Krenulo lepo vreme na ulicama grada, sve više motociklista, biciklista i, kako da kažemo, trotinetaša.
2: Možda sam krenuo isto to da kažem.
1: Da, i okej, okay, razumljivo naravno i mnogo bojevo naš kolega Mateja dolazi bajsom na posao dok god vreme dozvoljava, stigne čovjek s Banovog brda za 15-20 minuta do Novog Beograda, izbegavate gužvu, nema nervoze, zdravo je.
2: Jeste.
1: I super, međutim, mi sada pričamo o upravo ovoj vrsti saobraćaja iz malo drugačijeg ugla, jer je u toku pojačana kontrola saobraćaja koja je upravo usmerena na njih, dakle na vozače mopeda, bicikliste, korisnike električnih trotineta i tako dalje. I tu se sada postavlja pitanje da li ima kazni, koje su kazne ukoliko se krše određeni propisi. Ono što je interesantno da mnogi ljudi koji recimo voze bicikle smatraju da nema nikakvih kazni za njih, dakle za bicikliste, međutim ima, tako da ljudi dvojite računa ukoliko volite bicikle, s obzirom da tu postoje određeni prekršaji, prvenstveno se misli na prolaze pred crveno svetlo, nepropisno kretanje kolovozom, vožnje preko pešačkog prelaza, vožnje bez propisanih svetala noću, korišćenje telefona tokom vožnje, korišćenje slušalica koje umanjuje mogućnost reagovanja u saobraćaju, a za većinu ovih prekršaja su predviđene i novčane kazne koje idu do 10.000 dinara u zavisnosti koji prekršaj je u pitanju, ali najteže sankcije naravno se i u ovom slučaju odnose na alkohol i tu kazne idu čak do 140.000 dinara u zavisnosti toga koliko vam je alkohola izmereno u krvi, čak može da dođe i do kazne zatvora do 60 dana, tako da biciklisti vodite računa. Međutim, ajde da vidimo šta se dešava sa ovim drugim kategorijama.
2: Pa kaže ovako, za električne trotinete, za vožnju bez kacige kazna od 10.000 dinara, pardon, i isto ne sme bez identifikacione nalepnice, kretanje površinama kojim nije dozvoljeno, upravljanje bez propisnih svetala, ali i takođe slušalice. U principu, nešto niže posebne novčane kazne od 3.000 dinara su predviđene za vožnju preko pešačkog prelaza i korišćenja slušalice na oba uha. Znači, u principu sme kao jedno, ali oba ne, zato što nećemo čuti ništa. I prekoračenje dozvoljene brzine od 10 km na čas na pešačko-biciklističkim stazama.
1: Ja moram da kažem da ne znam kako drugi vozači, da li im se to dešava, ali malo te onako uplaše dok voziš, samo se pojavi na trotinetu, nijotkuda.
2: Mene uplaše i na motorima.
1: Da, i motoristi, da. Ali ajde motor još, ali ovi samo
2: da,
1: samo
2: mali,
1: se
2: onako,
1: pojavi
2: provlači
1: tu.
2: Se. U principu nervira me čak i kad sam na šetalištu nekom pa jurcaju.
1: Zašto, zar njima nije zabranjeno da idu ulicom na trotinetu?
2: Ulicom, pa vidi
1: mislim
2: sad.
1: Mislim da smeju samo.
2: Evo čitam ovde, kaže, među najtežim prekršajima je kretanje autoputem ili motoputem za te na trotinetima i tu je kazna od 120.000 do zatvorske kazne. Da. I to ne sme da se radi. Sad za ove čitam i gledam, ne vidim da mi piše da ne smeju ulicom. Ja bih rekao da smeju.
1: Ja mislim
2: čini
1: da
2: mi se
1: smeju samo ono u zivicu da idu,
2: pa
1: ne,
2: to, kao
1: ne po sred ulice. Da, to. Mislim da je to bilo regulisano. E sad, ja i dalje srećem ljude koji su bez kacige i bez svitlovih.
2: Da, pa nema to.
1: Tako da vojte računa, ljudi, sad je, dakle, trenutno je u toku baš pojačana kontrola policije, baš za ove kategorije. I evo, čuli ste kolike su kazne.
2: Ali tu kacigu na trotinetu treba nositi i zbog sebe. Tu ne možeš da odreaguješ, naleti neki kamenčić, padneš, ubiješ se za džabe.
1: To može da bude prilično nezgodno, da. Isto, naravno, važi za bicikliste, zaštitna kaciga obavezna i za vozača i za putnika na motociklu, mopedu, triciklu i četvorociklu. Međutim, mnogo zbiljnije su posledice koje donose prekršaj vezani za alkoholisanost motociklista. Tu su kazne ozbiljne, idu i do 120.000 dinara u zavisnosti šta
2: da, koliko se pronašli, koliko da se popilo. Isto i za ove psihoaktivne supstance. Tu je visoke novčane kazne ili zatvor. Sad, sve u zavisnosti koliko ste popili ili jeli, konzumirali. principu ne treba konzumirati ništa ni kad se seda ni za bicikl, ni za automobil, ni za motor. To naravno uvek se apeluje da se to izbegava.
1: I evo, kažnjivo je za sve kategorije učesnika u saobraćaju, što apsolutno podržavam. Ljudi, ako pijete, nemojte voziti šta god da vozite, tako da vodite računa i lagano. U 7.35 nastavljamo Lidl Super jutro, ali evo i najave onog što vas čeka u našem programu.
0: Lidl Super jutro. Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
1: Leto, let, pa ja koristim, ili to?
3: Ma pa da!
1: Pa bravo! Treća reč je pinceta.
4: Dlak.
1: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, dobro, ja obrveta. Da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry pres za kosu. Big Bang super asocijacije.
5: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
7: Alo, desi, nemate dva meseca.
8: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. I zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
7: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
8: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
9: VR Arena Another World Adam Mall.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
10: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.
12: Danas bi trebalo malo da odmorimo od kiše, makar na kratko, ali će biti promeljivo narednih nekoliko dana. Očekuju nas danas prijatne temperature do 25 stepeni, trenutno je 18 u Beogradu. 12 minuta je do 8. Dobro jutro.

0: Super FM vesti.
1: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prvo u Evropi po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda, izjavio je predsednik Republike Srbije, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2% i najavio je da će izbori biti održani posle leta. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 119 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih, ali je povređeno 58 lica. U toku je međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, pa se apeluje na motocikliste, bicikliste kao i na vozače lakih električnih vozila da poštuju saobraćajne propise, koriste zaštitnu opremu, da budu vidljivi i da prilagode brzinu uslovima puta. Odbojkaši Srbije poraženi su u Ljubljanskoj hali Tivoli od selekcije Slovenije rezultatom 3:1 u pripremnom meču pred početak osme sezone Lige nacija.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Lidl, super jutro.
1: Stvarno podržavamo, pratimo, ali pre svega podržavamo kulturu, umetnost u svakom smislu, ali nekad neke priče, ja ne znam šta izazovu. Ja mislim da sad, evo, Dimitri i ja nešto pričamo i van programa, momentalno mi je prehlada prošla dok čitamo ovim nekim stvarima, umetničkim pod znacima navoda, a evo sad ćemo da podelimo i sa vama, imamo dvije spektakularne priče. Slobodno možete da nam se priključite. Što kaže Dimitrija, stvarno treba biti lud i onda prođeš skroz
2: tako okay. Tako je, danas prođeš samo treba dobro. Biti lud i prođeš dobro i zaradiš dobre pare, tako da, eto.
1: Ajde vidimo ovu gospođicu, prvo umetnicu.
2: Kažu, iz Britanije dolazi priča, jedna britanska studentkinja je pronašla neverovatan i totalno neobičan način da zaradi pare neke sa strane, da ima za svoje studije, da kupi kola. E sad, o čemu se radi? Radi se o tome da oni imaju 6 ili 7 glodara, malih pacova. Nisu ovi ulični naši, nego oni kulturni pacovi. Znaš, one šarenkasti, da, vaspitani,
1: dresirani.
2: Čisti, pa da, sve.
1: Okay.
2: U principu, njoj je palo na pamet jednom da uzme i stavi svog pacova u vodene boje za decu i da ga pusti da ide po platnu. I njoj se to baš svidelo, okačila je prvo kod sebe na zid i palo je na pamet da počne to da prodaje. I okačila je tu jednu stranicu i prodaje išla prvo sporo. Znači ništa, stranica zove platforma Vinted, prodavala je po ceni od 10 funti i to dođe oko 12 evra. I ništa nije tu išlo kako treba, dok neko nije objavio na Twitteru, odnosno na X-u, kako je to jedna totalna ludnica. I onda je to videlo 6 miliona ljudi i odjednom su počeli svi da se javljaju. Uspjela je da zaradi za mesec dana 3.500 evra.
1: Bože.
2: Prodajom tih umetnina na malim platnima, znači umoči pacova u boju i pusti ga da šeta. E ljudi, sad pazite dokle ide apsurd taj, da ljudi koji poručuju, znači imaš sad da biraš i malo i veliko platno. Veliko ide do 50 funti, a ovo do desetak. Ljudi naručuju. I od kog pacova, pošto ima 6 komada.
1: Oj,
2: i imaju imena. Imaju imena i ti možeš da naručiš, ako će sad pacov ovaj Ridley se zove, ja hoću od pacova Ridleya da mi bude i da ima boja crvena i žuta i malo plave.
1: Ali čekaj,
2: ona to odradi
1: meni su tu fascinantni ljudi. Ajde,
2: pa
1: ona
2: da.
1: Koja, ne znam kako bih to objasnila, ali eto, devojka se snašla, ali ljudi koji se prime na to i kupuju i još biraju od kog pacova će slikati.
2: Tako je, to da. Biraju ona, devojka uštedala evo za automobil i kaže da čak i pacovima svojim obezbedila veći onaj, kako se zove,
1: kavez mislim, to u čemu, da.
2: I napravila im je totalni...
1: A kao častila ih sad živo u izobilju
2: je,
1: i oni.
2: Pa normalno, mora.
1: Tako
2: da malo na sebe, malo na njih troši i onda će da budu verovatno i bolje ove umetnine njihove, zašto imaju bolji ovaj život.
1: Bože, dragi, svega ima. A imamo još jednu priču, to ste možda videli, mnogo ima bolesnika, kaže Milorad, ali eto šta ljudima padne na pamet. Mislim, prvo, kako je ona uopšte došla na ideju da stavi pacu u vodene boje i da oni šta
2: da, inače, kako ih namami, to sam zaboravio da kažem. Stavi na svoj prst kašicu od banane za bebe, pošto njeni pacovi to vole i onda i ona vuče prst po platnu i oni prate i tako i šaraju.
1: Ne, ona ima neki bug.
2: Mislim,
1: da,
2: treba imati pacove kao prvo.
1: Počnimo od toga, da. Užas, fuj, pacovi. Da, jeste Britanija, pitaju ljudi da li je Britanija. E sad, druga priča, ovo je jedan umetnik italijanski, možda ste to videli, pričalo se o tome u poslednje vreme, ali evo za one koji su propustili.

0: pustili. Čovek je Salvatore Garau, čovek ima 70 godina, iz Italije je, prodao je pre 5 godina skulpturu koju je nazvao Ja sam za 15.000 evra, a inače je skulptura nevidljiva. Dakle, ne postoji. On kaže da da je to umetničko delo, naravno, da šta tu sad nije jasno. On kaže, eto, i Bog je nevidljiv, a ljudi ga ipak oblikuju. A njegov kolega, da stvar bude još jače u ovoj priči, iz Floride tvrdi da je to plagijat i da je on to već napravio pre njega, 2016. godine, i da se ta skulptura zove ništa. A treba ekspertiza sada da dokaže ko je ovde u pravu. Mene sad zanima, koja ekspertiza, kako će da dokažu ko je u pravu?
1: Ja sam nekako
0: kaže,
1: bez reči.
0: Inače, ovaj italijanski umetnik kaže da je ova skulptura napravljena od vazduha i duha.
1: Vazduha potpuno, i duha?
0: Da, potpuno je logično. Dakle, ljudi, nema ničega. Mislim,
1: pa gde staviti takvu skulpturu? Ja ne znam da li bi je stavio, jer bi stavio na onaj desni ćošak polici ili levi. I da li ti, ako praviš tu nevidljivu skulpturu, da li treba da budeš afirmisani umetnik ili ti možeš da se pojaviš kao kažeš ja sam umetnik, ovo je moja nevidljiva i ti odeš na aukciju.
0: On jeste
1: kažeš,
0: stvarno neki umetnik, mislim, nije sad kao došla ja pa tu stavila nešto.
1: Ja bi tako.
0: Ali možda je to što ne bi bila loša ideja, tako neku glupost da smislimo i treba samo malo da imamo sreće i ali da to, nas krene. Pazi, 15.000 evra za vazduh.
1: To mora da prođe u nekoj...
0: Ko je ovde lud?
1: U nekom velikom gradu, evropskom ili svetskom, gde ima tih ljudi koji su tek budale koji bi dali pare za to. Znači, mislim da to kod nas baš ne može da prođe.
0: E sad, kaže da je ovu skulpturu prodao Garau na aukciji u italijanskoj aukcijskoj kući Artrite. Prvo je krenula cena između 6 i 9 hiljada evra se tu kretala, ali su na kraju uspeli da prodaju za 15.000 evra, a kažu srećni kupac je kući poneo i sertifikat o autentičnosti i set uputstava. Dakle, postoji uputstva.
1: Postoji uputstva.
0: Delo prema Garau mora biti izloženo u privatnoj kući u prostoru veličine oko 5 sa 5 metara, slobodnim od prepreke. Dakle, da ga
1: znači,
0: nešto
1: da
0: ne ošteti,
1: pa
0: ništa,
1: normalno.
0: Da. A iste godine je, dakle, 21. on postavio još jednu nevidljivu skulpturu, ovog puta na trotoar u Milanu i ogradio je trakom za kladionicu trotoara. Ova skulptura se zove Buda u kontemplaciji.
1: Kako je njemu
0: kaže,
1: dobro u
0: glavi.
1: Kaže,
0: umetnik, ne vidite je, ali ona je, postoji.
1: Osjeća se u vazduhu, tu je, to osjeća se
0: to
1: njena
0: bilo,
1: energija.
0: Da, i to je stajalo pored kao za prolaznike, ko prolazi, pošto je to ograđen prostor, da znaju da je tu skulptura.
1: Ja sam zgranut, taj čovek mora da nešto koristi, znači ne može da mu bude tako ludo u glavi, da je normalan. On je lud.
0: Kaže Miloš, neka angažuju nevidljivog sudiju i rešen problem.
1: Tako
0: ova dvojica što se sada tu žakaju. Da, jako me zanima sad šta da će tu da bude na kraju. Prvo me zanima kako će ekspertiza, kako su navili da odluči ko je u pravu, kako se to radi u slučaju nevidljivog nečega.
1: Verovatno su pisali mediji i o tom sa Floride koji je napravio tu nevidljivu skulpturu pre koliko 2016, znači 10 godina i onda će možda po tome, kao da izvlači iz novina da ovo, pa ti si op, tebi su pisali 2016, o
0: ne,
1: tebi 20.
0: Ne, ekspertiza mora konkretno delo da ne može da ga pipne, mora da analizira, tako da kažemo, pa da utvrdi da li je autentično ili nije. Kako će da analizira nešto što
1: ne znam,
0: postoji?
1: Možda će da naprave mali ne znam.
0: Ali eto, i to se dešava, ima svega, ljudi na razne načine dobro prođe u životu, aj tako da kažemo.
1: Ništa.
0: Kaže moram... Zoran, pravac umetnosti, nevidljivizam. Bukvalno ne. Tako. Da.
1: Ovo je dosta jako.
0: Ja stvarno predlažem, pošto stalo nam manjka para, ovako, gluposti prolaze. To je to, kao i ova s pacovima.
1: Pa jeste, i taj nevidljivizam treba stvarno napraviti kao pravac umetnosti.
0: Sad je on umetnik, zato što je ogradio neki prostor na trotoaru, on je umetnik i tu je nevidljiva skultura. Pa što ja ne bih bila umetnica, mogu i ja to da uradim ili ti, ali što se nismo prvi setili.
1: Nema, setit ćemo se neke druge budalaštine i probat ćemo da...
0: To je samo još jedan dokaz, kaže Vlada, piše, ja se javljam da procenjujem. E, još ako može da se naplati ta procena, ta ekspertiza, Vlado, da. Delimo 50-50.
1: Pa tako je, mora tu gradnja neka da padne odmah.
0: Ipak je to, trebalo bi da bude ozbiljno i stručno procenjivanje ko je u pravu, ko je plagijator, ko nije. Ali da, opet se dokazuje da što veća glupost,
1: više
0: treba
1: pažnje
0: biti valjda kreativan ili ne znam.
1: Ma ovo nije bre, ovo prevazilazi te granice kreativnosti, ovo je ludost. Ovo
0: da,
1: je ludost.
0: Kao i Aldo, ali evo ti ova Britanka.
1: A to je kreativnost, to je
0: kreativnost. Tako da ovo tema za razmišljanje. Tema za razmišljanje je smisliti što veću budalaštinu, uzimati pare ljudima, pošto očigledno imaju toliko puno para da ne znaju šta će, pa kupuju.
1: Tako je, treba da budemo zapravo kao Robin Hood, da od gluposti zarađujemo pare od tih prebogatih koji ne znaju šta će sa parama.
2: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
5: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Ljudi moji, ostajemo u domenu ludila.
2: O da.
1: Nastavljamo sa ovim pričama potpuno neverovatnim. Posle kažu nema para. Ima para, ko hoće da radi. Ide ona čuvena rečenica.
2: Ako je ovo rad, okej.
1: Okay. Pa ove gospođice iz ove priče kažu da ovo je ozbiljan rad. Pa, ti i ja smo baš u okviru Lidl Super Jutra pre par meseci pričali o onim čarapama što online ljudi prodaju, korištenje čarapi i tako dalje. E, sad pričamo o zaradi od fotografija stopala. To ste sigurno čuli, ima stvarno na netu svega i već smo negde sami uvidjeli na internetu, na raznim ovim aplikacijama, društvenim mrežama i tako dalje, šta sve ljudi rade, snimaju, čega prave pare, oni videi, TikTokovi. Ja nemam TikTok i ne želim da ga imam.
2: Ja imam.
1: Imaš,
2: i
1: tu ima svega.
2: Ima
1: pokazivali
2: svega.
1: Su mi neke stvari. Ok, skapirala sam koji je fazon i stvarno ima svega, dovijaju se ljudi na razne načine, snimaju tako neke, ja ne znam ni kako bi to nazvala, snimaju ništa
2: ali,
1: i naplaćuju.
2: Uglavnom prave budale od sebe, barem ovi pa naši da, neki s te strane.
1: I oni uzimaju neke pare, meni je to potpuno fascinantno.
2: Da, da, da.
1: Sad, pazi, kad ima, da ima primjera ljudi koji snimaju čišćenje svog stana i od toga zarađuju.
2: Ej.
1: Koga to zanima i zašto bi neko platio da gleda kako neko drugi čisti svoj stan?
2: A pazi, to je, ja na primjer volim da gledam one ljude što odu po Americi i kose tuđe dvorište za džabe, ali imaju neke sponzore i onda dobiju pare. Ja to, mislim, gledaš me čudno, ali je mnogo gotivno kada gledaš kako čovjek kosi dvorište, na šta napravio dvorište.
1: A, misliš kad pravi onako neke...
2: Pa i to žbunje kao radi to, ali...
1: A oblikuje ga je...
2: Znaš kako stazu ti napravi novu, ne bi pa to ma to...
1: A dobro, to, je, to mi je onda nešto drugo. Ali ovo sad kao ti platiš da gledaš klip kako ja u sisavom pirišem prašinu. Pa si, ovo uopšte nije loše kad malo bolje razmislim. Mislim, ako si u fazonu.
2: Pa ne, ne bi ja to gledao jer mene to, na primjer, to čišćenje kući, to me nervira. Ali kad je dvorište u pitanju, može.
1: Ne, ne, ne, ti da platiš da gledaš... Primer mene kako čistim kuću.
2: Ne bi ti platio.
1: Kako si bez veze. E, ali gled sad ovo. Dakle, ja znam za tu priču, verujem i mnogi drugi, da ima toga da ljudi snimaju i slike svoja stopala, prodaju na internetu i da je tu ozbiljna ciljna grupa, ozbiljno brojna ciljna grupa.
2: Yes.
1: A kažu kreatorke ovog posla, tako ih nazivaju, da su razvile ozbiljan posao od... snimanja svojih stopala i one kažu da to nije tek tako, dakle da je to ozbiljan posao, da ljudima to deluje kao ona sad uzme i uslika svoje stopalo. Ja kažem šta ona kaže, da mi
2: okay,
1: gledaš
2: ne,
1: tako.
2: Ne, okay, okay.
1: Kaže gospođica, treba znati snimiti sadržaj, komunicirati sa kupcima, dogovarati posebne poručbine, uređivati materijal i postaviti granice. Razumeš, to je zalaganje. Da. I onda je časopis Cosmopolitan se zainteresovao za ovu temu i razgovarao je sa nekim kreatorkama upravo ovih sadržaja i one su u tom smislu objasnile upravo to da je to jedno ozbiljno zalaganje i cimanje. Kaže jedna od njih, Kiara Sky, tako se zove, ovo zvuči kao umetničko ime neko.
2: Pa i vrlo jeste.
1: Da, potrebno je mnogo vremena i posvećenosti da bi se moglo živjeti od svojih stopala. Dodajući da su je cijene znatno porasle otkako je 2016. počela da prodaje takav sadržaj. Pazi, 10 godina to već radi, ali ona živi od toga.
2: E pa to je
1: znači,
2: fora.
1: Ja mislim da ovde jedino ulaganje, ok, imaš telefon, danas svi imaju pametne telefone, da održavaš svoja stopala, da ih okay, neguješ, što valjda radi
2: ovo, ono,
1: bez obzira na to koje
2: naravno,
1: je svako žensko.
2: Ali ja hoću
1: da kažem, nema nekog tu...
2: Nema, ali to fora zato što ona od toga živi. I onda
1: da,
2: ona mora
1: je...
2: da ima ono premium sadržaje neke, šta ti ja sve da. Znam. Ali ja sam viđao po društvenim mrežama, baš mi izađe onako devojka i momak koji su zajedno i kaže kao odustali smo kao od nekog prevelikog cimanja i samo smo počeli da slikamo moja stopala i da stavljamo na tu platformu i kao snime neki keš pa kako putuju tamo ovde i onda i dok su na putovanju pa uđe u prodavnicu pa stavi tipa izuje papuče i stane na otirač onaj, to jest nije otirač nego znaš ono kad izađeš iz tuš kabine kade
1: aha, aha.
2: Pa ona tu pa kao slika tu pa slika ovde pa slika tamo pa radi ovo i samo brzinski slika snimi, okači, pošalje i dobije pare. I zapravo nije toliko teško, ako ti je taj neki side job.
1: Šta mi svi radimo? Šta mi radimo u ovom životu?
2: Ja da sam žensko, ja bi to radio sigurno.
1: A što, verovatno ima i žena kojima je to, u stvari, verovatno ima i da. Muškaraca kojima su muška stopala za njima.
2: E, to mi je već, ja, dobro je, Jadranka.
1: Već next level, ok. Kaže ona da njeni video zapisi koštaju, pazi ovo, od $120 pa na više.
2: E pa koliko je sad, koliko sekundi?
1: $120, a ko da je važno? Video zapis, zar je bitno? E, a onda, što se tiče, ovo je za videe, a što se tiče fotografija, jedna fotografija može da košta od $5 to $100, zavisnosti od toga da li je reč o prilagođenoj poručbini ili se šalje većem broju ljudi. Ona kaže da najčešće šalje setove od 5 fotografija za $15. Pa ti napraviš 5 fotografija za čas i pošalješ tih 5 fotografija na ne znam koliko adresa po $15, alo?
2: Ali vidi sad, na primer, ja ne znam kako to tačno funkcioniše. Ali ako bi taj njen kupac fotografije ili kako već da ga nazovemo, kupi 5 fotografija ovog meseca i daju $15, sledećeg meseca će hteti drugih 5 fotografija.
1: Pa
2: znači,
1: da,
2: ona mora da bude
1: problem?
2: Kreativna kako da slika na drugi način, na ovo, da
1: zato
2: ono.
1: Zato ona kaže da je to ozbiljan posao, da to nije tek tako. Da ima,
2: ali dobro,
1: ima
2: ako si kreativan
1: proces.
2: Što se tiče tih fotografija i nameštanja stopala, onda okej. Okay.
1: Opet se vraćamo na ono da mi je mnogo veće pitanje ljudi koji plaćaju za to. Naročito, kaže, evo, ovaj jedan gospodin je platio $1000 da mu pošalje fotografije stopala u Porscheu iz 1957. pošto on, između ostalog, je veliki zaljubljenik u automobile. Ona je pronašla taj automobil, slikala stopala unutra i dobila je $1000.
2: Eto, čak nekad ne moraš ni sam da se trudiš, nego ti neko drugi kaže ja
1: ovo
2: volim to i to, uradi to i to sa nogom. Ja sam bre video, mislim, ovo je totalno bolesno što ću sada da kažem, ali devojka uzme onaj tost hleb, stavi nogu, zgnječi ga nogom, stavi u kesicu i pošalje čoveku na adresu, on je uplatio pare. Razumeš?
1: Joj, bre, fuj.
2: Razumeš?
1: De, odakle ti ta informacija?
2: Ne znam, video sam na TikToku i Instagramu.
1: Eto, vidiš.
2: Ne, stvarno, to ima raznih godina.
1: To je pitanje, ko su ti ljudi koji plaćaju za to, šta s njima nije u redu?
2: Pa ti ljudi su
1: $1000 za fotografiju stopala u kolima.
2: Ne, imaju pare, a nemaju
1: ili $100, koliko god.
2: Ne znam. Totalni ludaci, usamljenici, boli.
1: Joj, i Jovan je poslao poruku, ja ne znam odakle vam ove priče, ljudi, užas,
2: šta
1: jutro
2: kaže?
1: Je. Ali ajde, pročitaću. Znači, ne mogu da verujem, svega ima stvarno. Kaže da je pročitao da je postalo aktualno da se prodaju dlake iz nosa u fazonu, načupkaš, pazi kakav izraz, sjajan, staviš u kesicu i prodaješ, a to za stopalo, ubeđen sam da je to za OnlyFans i slične sajtove, ne može biti ništa drugo. Pa
2: ima,
1: okay,
2: jeste,
1: okay, da, ali
2: OnlyFans
1: nema,
2: ima i čak sad postoji posebna platforma, ne znam kako se tačno zove, izlazilo mi je i to, ali postoji posebna platforma samo za žene koje rade stopala.
1: Aha, eto, vidiš, da, možda je i to
2: zato što je baš pomama postala u posljednje vreme za tim ludilom.
1: Da su oni napravili posebnu platformu za to, da. To samo govori koliko je interesovanje i koliko takvih ljudi ima kojima je to kao
2: šta ćeš, i moraš da iskoristiš
1: ja
2: tražnju.
1: Samo mogu da kažem za ove što slikaju, šalju, svaka čast.
2: Jest.
1: Unaučile su,
2: a lovi što daju ove pare, Bož sačuvaj, što bi se rekli.
1: Možda ljudi imaju para, nemaju stopala. Ja ne znam šta je ovo. Ja mislim da je stvarno svet otišao od dođavola, iz dana u dan sve više ovako nekih čudnih priča i ove što si rekao za tost i to.
2: Da, za tost, to mi je pobjeda.
1: Ne znam da li je problem u tom ili je problem u nama što ne smislimo tako nešto, kao i ona priča od malo pre zone.
2: Sad vidiš, mene zanima da li taj što uzme tost, on to gleda ili konzumira.
1: Joj, ovo je već previše. Idemo na muziku.
0: Lidl, super jutro. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj tri okupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: O, vid kuma. Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
4: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
5: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
6: Sve je super.

0: jutro.
1: 8 minuta do 9 sati, da vidimo kako je stanje na ulicama Beograda i mislim, mi smo videli, sad ćemo da vam kažemo da je na autokomandi gužva, iako je to dosta
2: ne,
1: za...
2: Ne, ovo je kolaps na autokomandi, ovo je strašno, iz svih smerova na autokomandi.
1: Treba ispeći kako god da okreneš, je li tako? Tako je. U principu, Pančevac je malo blaža situacija nego pre 2 sata, Most Gazela nije, ima dosta automobila i u jednom i drugom smeru, tako je i na Brankovom mostu, doduše čini mi se da je jača gužva ka Novom Beogradu, ali i ima vozila dosta u Jurija Gagarina kao i u Takovskoj, tako da to je
2: da.
1: To vreme.
2: Centar grada, standardno gužva u ovo doba, tako je i danas, na autoputu takođe više vozila, naročito ovaj potez vamo ispod autokomande u smeru ka
1: da,
2: Novog Sada.
1: Da.
2: Onako ozbiljna kolona, usporen je saobraćaj, vidjet ćemo kako će izgledati tokom ovog jutra u nastavku gužva, tema gužve. Što se vremenskih prilika tiče, kao što vidite, malo su sad tu neki oblaci, tako će biti danas malo sunčano, malo oblačno, ali ne bi trebalo da bude kiše. Danas malo prijatnije što se tiče temperatura, do 25 stepeni, trenutno je 19.
0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.

0: Super FM. Vesti.
1: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda, izjavio je predsednik Republike Srbije, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2% i najavio je da će izbori biti održani posle leta. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna, a 10 dana kasnije ističe i američka licenca za rad naftne industrije Srbije koju ta kompanija privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama, a dogovor Gazprom Njefta i MOL-a o prodaji, odnosno kupovini dela u naftnoj industriji Srbije još uvek nije postignut. Basketaši Srbije savladali su sinoć selekciju Španije rezultatom 16:12 u drugom kolu A grupe na svetskom prvenstvu u Poljskoj.
0: Prognoza vremena. Super muzika.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Lidl, super jutro. Na početku trećeg sata Lidl super jutra u 9:11 opet pričamo o kulturi, ali ovoga puta lepa strana
1: prava kultura.
0: Prava kultura posle onih ludačkih priča od pre sat vremena.

0: Šta nam se to lepo dešava u Botaničkoj bašti uskoro od 12. do 14. juna. Botanička bašta Jevremovac biće domaćin tri potpuno različita muzička programa. 12. Horovi pobeđuju kao negde naziv večeri. Biće tu festival horova. Veče predvodi naravno sad već čuveni Viva Vox, ansambl koji beogradska publika već dobro poznaje. Imali su velike, velike koncerte i kod nas u Areni Sava centru, ali preko 250 nastupa širom Evrope i sveta. Definitivno jedan od najprepoznatljivijih domaćih horova. Ne znam da si slušao Viva Vox.
1: Nisam uživo, ali skoro kad je bila u Sava centru, mama je bila i bila je preoduševljena.
0: Ja sam bila u Areni svoje vremeno kad su pravili, fenomenalno, stvarno šta ljudi rade. Svaka čast. Takođe, bit će tu i njihov podmladak, dakle, isto iz Viva Voxa, Juke Vox, to je akapela hor deci mladih uzrasta od 10 do 18. 13. juna
1: Haustor i Doli EKV,
0: svireće,
1: to sviraju nenormalni, odnosno nenormalni, tako da, mislim, kako šta više reći za Haustor, EKV i Dole, to je prosto kultne grupe sa našeg prostora.
0: Da, kažem, koje će ljudi slušati 13. Tako juna je. I posljednjeg dana, odnosno 14. treće veče, rezervisano je za veliku proslavu trećeg rođendana sastava Ring ABBA Tribute, band koji je održao preko 200 koncerata u prethodne tri godine,
1: da,
0: širom Evrope.
1: Svuda po Evropi. Inače, ja ih dosta pratim i opasni su im nastupi, ljudi su oduševljeni, bili su ovdje i kod nas i u Zapa bazi, svuda su bili, sada će da obeleže.
0: Ko voli ABBA,
1: ko voli
0: ABBA,
1: voli. Moram da kažem samo jednu činjenicu zanimljivu, članica ovog Ring ABBA Tribute Benda je moja profesorka, odnosno nastavnica nemačkog iz osnovne škole, veliki pozdrav za Katarinu, tako da, eto, možda se vidimo u Botaničkoj bašti.
0: I da kažemo da se kapije Botaničke bašte Jevremovac otvaraju u 19.15, koncerti počinju od 20 sati, a sve ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
2: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl

0: Marketing 011 728 1079.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Da vidimo mi šta nas to čeka ove nedelje na Super FM-u, na našem programu. Već danas od 12 časova tu je Big Bang Super replika, pogađate replike iz domaćih filmova, imate 15 sekundi da navedete ime glumca, naziv lika u filmu i ime filma. Ova cela nedelja je u znaku brenda Alfa, juče je podeljen Alfa Fan za kosu u sklopu Big Bang Super replike, ostaju još Alfa Trimer za kosu i još jedan Alfa Fan za kosu, tako da danas i sutra od podneva, odnosno od 12 časova, pozovite i igrajte se, osvojite vredne nagrade iz Big Bang asortimana. Što se tiče Big Bang Super asocijacija, ovo nedeljna nagrada ovog petka je Alfa Wet and Dry presa za kosu, tako da bit će da se presira kosa. To nam daje Alfa, to nam daje Big Bang ove nedelje. Što se tiče ostalih aktivacija, odnosno ostalih emisija, sve su na pauzi tokom leta, tako da imajte to u vidu. Ono što nije na pauzi ove, a i sledeće nedelje, to je Lenovo Super Minut. Tu ćete imati priliku da se igrate danas od 16 do 18, tako je i sledeće nedelje. Tako da imajte to u vidu, iskoristite priliku i osvojite vredne nagrade na Super FM-u.
0: Super FM. Super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry presu za kosu. Big Bang super asocijacije.
5: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Lidl, super jutro. Vreme da lagano privodimo kraju još jedno Lidl super jutro i najavljujemo od ovog petka novi serijal Vinyl Friday emisija. Letnje izdanje, najbolji način da se uživa u letnjem periodu, da se uđe u vikend uz dobar muzički set, za to će se pobrinuti naši drugari, DJ-evi, vodeći DJ-evi Beograda, Srbije, bit će tu. Svakog petka od 5 do 7 uživo na 107.9 i Super FM RS, a započinje DJ Ojša ovog petka, 5. juna od 5.
1: Tako je, vrteće se pločice kod nas, znači petkom od 17h, a sada je 16 do 10 i kraj Lidl super jutra. Malo oblaka je tu, 20 stepeni, 19 evo u stvari. Ok, napolju nije ništa specijalno, ali može da se blej, što se kaže.
0: Uživat ćemo u lepim danima i narednih dana. Sve toplije od subote se očekuje stabilizacija vremena i porast temperatura. Do tada onako malo promenljivo, red sunca, yes, oblaka i kiše. Danas do 25 stepeni. Dimitri i Jace bili sa vama okviru ovog Lidl super jutra.
1: Ćao!
2: Svakog jutra slušajte Lidl super jutro. Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.

0: www.radiotaško.com.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Super FM vesti.
1: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda, izjavio je predsednik Republike Srbije, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2% i najavio je da će izbori biti održani posle leta. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna, a 10 dana kasnije ističe i američka licenca za rad naftne industrije Srbije koja ta kompanija privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama, a dogovor Gazprom Njefta i Mola o prodaji, odnosno kupovini dela u naftnoj industriji Srbije još uvek nije postignut. Basketaši Srbije savladali su sinoć selekciju u Španiji rezultatom 16:12 u drugom kolu A grupe na svetskom prvenstvu u Poljskoj, a njihov sledeći meč je na programu sutra od 19:45 kada će se sastati sa selekcijom Australije.
0: Prognoza vremena.
1: Pretežno oblačno vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
0: Super FM radio.
2: Moje ime je Aleksandar Bilanović.
3: Slušate
2: Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg, 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda, izjavio je predsednik Republike Srbije, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2% i najavio je da će izbori biti održani posle leta. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna, a 10 dana kasnije ističe i američka licenca za rad naftne industrije Srbije koja tu kompaniju privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama, a dogovor Gazprom, Njefta i Mola o prodaji, odnosno kupovini dela u naftnoj industriji Srbije još uvek nije postignut. Basketaši Srbije savladali su sinoć selekciju Španije rezultatom 16:12 u drugom kolu A grupe na svetskom prvenstvu u Poljskoj, a njihov sledeći meč je na programu sutra od 19:45 kada će se sastati sa selekcijom Australije.
0: Prognoza vremena.
1: Pretežno oblačno vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 22 stepena.
0: Super ljudi na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.
2: Alo, gde si, nemate dva meseca?
3: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
4: VR Arena Another World Adam Mall.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
2: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite to?
7: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
9: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: O, vid kuma. Dobrodošao. Iz Njemačke? Autobus? Kako to?
10: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
11: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry presu za kosu. Big Bang super asocijacije.
5: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: bank.rs.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda, izjavio je predsednik Republike Srbije, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2% i najavio je da će izbori biti održani posle leta. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna, a 10 dana kasnije ističe američka licenca za rad naftne industrije Srbije koju ta kompanija privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama. A ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da će danas ili sutra Srbija dobiti povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Basketaši Srbije savladali su sinoć selekciju Španije rezultatom 16:12 u drugom kolu A grupe na svetskom prvenstvu u Poljskoj, a njihov sledeći meč je na programu sutra od 19:45 kada će se sastati sa selekcijom Australije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 22 stepena.
0: Super muzika
2: za super ljude. Rhythm is love.

12 sati i 6 minuta. Dobar dan. Utorak, 2. jun. Napolju vreme, pa nemam pojma, nisam nijem pametan. Nešto sivo, nešto tmurno. Pa neću da kažem nešto nikako, ali onako, ne baš najsjajnije. 22 stepena trenutna temperatura u Beogradu. Do kraja dana 25 stepeni, najviša dnevna, da će biti kiše, kažu neće, to je super. A možda bude i sunca tamo negde oko 3-4 sata, tako su najavili meteorolozi. Gliša sa vama u naredna 4 sata na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs i ovog utorka još jedno izdanje Big Bang, super replike, pripremite

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
3: Are you ready? Da li ste spremni za još jedno izdanje? Šta je ovo zvučilo? Ne vredi ovo vreme, majke mi. Sve mi se pomešalo. I muzičko, i fizičko, i leptir kupusar. Popio kafu od jutros, ma ni da takne. Taj bre Dule je meni čistaka, brate. Ne vredi, života mi. Ne znam da li je ista situacija i kod vas, ali ovo sivilo... Ono, verujem, ne verujem. Pozdrav za momčila Bajegića, Bajagu. Big Bang super replika na Super FM-u 011-649-179 za sve vas koji volite domaću kinematografiju. Znam da vas ima. I danas smo pripremili replike i danas smo naravno pripremili nagrade iz Big Banga. Da, ako vam je potrebno bilo šta, verujte mi, od telefona, kompjutera, bele tehnike, klima uređaja, kosačica, svega za baštu, za kuću, za poklon, bigbang.rs, ljudi su apsolutni pobednici, najpouzdanija online kupovina, možete da platite bez rate, bez rate, pa jeste sad ovo? Znači, to je ono, sa ratom bez kamat, bez rate sa kamat. Eto, to je, dakle, danas ćemo sve kontra da pričamo. Ako se slažete. Takav neki utorak, pa šta ćeš? Pogreši čovek. Živi smo, ljudi. Dakle, mogućnost plaćanja na rate bez kamate, definitivno ću morati da zamolim koleginicu Ducu da skuva još jednu kaficu. Eto, to savjetujem i vama. Što se pravila tiče, imate prava na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike. Ova nedelja je u znaku brenda Alfa. Juče smo podelili Alfa Fan za kosu, a danas Alfa Trimer za kosu. Treba nekom trimer. Alfa Trimer za kosu čeka nekog od vas. Potrebno je da nas pozovete, mi vam pročitamo repliku iz domaćeg filma, a onda slušamo vas. Imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri stvari. Iz kog filma replika, pročitana, koji glumac je izgovorio, ime i prezime glumca i naziv njegovog, odnosno njenog, može bude glumica, normalno, lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, Alfa, trimer za kosu, ide u vaše ruke, nemojte da đidate, budite fair play igrači, kao što i jeste, i dajte šansu svim našim slušalcima da osvoje nešto. Ukoliko ste osvojili jednu nagradu, mesec dana pozirate, ukoliko ste osvojili dve nagrade, tri meseca, tri nagrade, šest meseci. I to bi manje više bilo to. Evo, Velimir, isto, brat, nit diše, nit miriše. Šalim se, ali da, to je to, Veljo. Ono, kad će se završi ovaj dan? A tek je počeo. 011-649-179, ko nam je danas prvi? Halo, dobar dan.
4: Vlada.
3: Vlada, Zemun.
4: Jeste.
3: Juče si zvao Dovla. Jeste. Lasico, Lasico stara. Dobro, Dovla, juče si bio neprecizan.
4: Stativa.
3: Pa, popularno. Da ćeš. Pa da. Dobro, Vlado, može ovaj Alfa Trimer za kosu, juče mogo fan, danas trimer.
4: Može.
3: Može, dobro. Ako si spreman, Vlado, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike.
4: Može.
3: Ajde, puno sreće, dobla, koncentracija.
4: Hvala.
3: Molim. Replika za tebe glasi... Danas je u prvoj Beogradskoj gimnaziji 19-godišnji Zoran Krstić sa 9 hitaca iz pištolja u školskom WC-u usmrtio čistačicu. Anđeliju Slavković, ovo je već 7. besmisleni zločin u našim školama. U poslednjih mesec dana naša ekipa je bila na licu mesta i razgovarala sa njegovim školskim drugovima, profesorima i direktorom. Vreme kreće sad, dovla.
4: Nije baš tema za pogađanje, ali...
3: A šta ćeš, brate? Replike, da. Replike i ovakve i onakve, scenaristi, scenariji, razumeš, glumci su tu da odigraju, a ovu repliku je izgovorila Katarina Žutić u Crnom bombarderu. Kaja Žutić.
4: Okej.
3: Okay. Hvala ti na pozivu, dovolj.
4: Vazi, vazi.
3: Čujemo se. Pozdrav. Ćao, prijatno. Dakle, Crni bombarder, Katarina Žutić u ulozi DDT. Ta replika glasi ovako.
5: Danas je u prvoj Beogradskoj gimnaziji 19-godišnji Zoran Krstić sa 9 hitaca iz pištolja u školskom WC-u usmrtio čistačicu Anđeliju Slavković. Ovo je već 7. besmisleni zločin u našim školama u poslednjih mesec dana. Naša ekipa je bila na licu mesta i razgovarala sa njegovim školskim drugovima, profesorima i direktorom.
3: 011-649-1079 Crni bombarder, legendarni film, ovo nema greške. Da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
6: Halo, dobar dan. Zdravo. Nemanja na telefonu.
3: Au, Nemke, isto, vreba, vreba, Nemke, učestvovao, osvajao, znam 100%.
6: Pa da, pre jedno mesec dana.
3: Dobro, dobro, ok, ispunio si ovaj preduslov, kolokvijum si položio.
6: Mala varka, panča darka.
3: Tako je, idemo šut po zemlji, prečka. Nemke, pravila, znaš, današnja nagrada je Alfa Trimer za kosu. Si znao u prethodnu repliku možda?
6: Znao sam da je Kaća Žutić, da, da je
3: Crni,
6: da je
3: bombarder.
6: Crni bombarder, ali nisam znao kako se zove lik.
3: DDT.
6: Tu bi bila.
3: Ovaj, kiksara, ali dobro. Ok, ništa, Nemke, ako si spreman, ja bih krenuo sa... U stvari, kaži mi samo šta si osvojio to, brate.
6: Nisam osvojio ništa, nego se nisam javljao.
3: Izvini, nisam te ja dobro razumeo. Sorry. Ok. Ništa, Nemke, pravila znaš. Ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike. Ajde. Replika, Nemke, za tebe glasi... Šta je ovo 2 metra i 28 cm? Kakva dužina 2 metra i 28 cm? Hajmo, Nemke.
6: Maratonci trče počasni krug.
3: Tako je.
6: Čale od Bogdana Diklića, kako se zove lik.
3: Ajmo, brate.
6: Bata Stojković.
3: Jeste, sve si lepo krenuo, ali...
6: Ali kako se zove lik?
3: Pa ajde da pustimo repliku, vidi, ovo je Nemke, ono, azbuka.
6: Bata Stojković, maratonci trče počasni krug.
3: Ne, jeste.
6: A lik se...
3: Ajde, evo da pustimo, mislim, nažalost, prošlo je vreme, možda ćeš se setiti kada pustimo repliku, možeš tako?
6: Ajde.
3: Pazi sad ovako, samo sekund, zipa.
7: Šta je ovo? 2 metra i 28 cm.
8: Dužina?
6: Ja, laki.
7: Kakva dužina?
8: Onog pokojnika, tata.
7: 2 metra i 28 cm.
8: Da.
3: 2 metra.
6: Pa ja sam ja tebe poslao da preveriš to veka
3: tako
6: ili
3: je,
6: krdosiju.
3: Tako je.
6: Ali, znaš da, kad je počelo, samo mi je sinulo u glavi, pa, Laki je malo nervozan.
3: Laki Topalović, mislim, Mirko
6: Laki
3: Topalović.
6: Laki je malo nervozan.
3: Pa da, Nemke, vidi. Pazi, za ovo mora... Izvini, bro.
6: Za ovo mora. Realno.
3: Znaš, tako da, hvala ti na pozivu. Ajde, čujemo se možda već sutra, brate.
6: Pozdrav.
3: Ćao, prijatno. Dakle, maratonci trče počasni krug. Druga replika u današnjem izdanju Big Bang Super replike. Alfa Trimer za kosu. Današnja nagrada. Da vidimo who is next. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
3: Ko je sa nama?
9: Stefan je.
3: Zdravo, Stefke, odakle si ti javljaš?
9: Trenutno iz Pančeva.
3: Pančevo, a?
9: Aha.
3: Pančevo, Starčevo.
9: Tako je.
3: Dobro, u Pančevu...
9: Idemo u Kovin.
3: Da, nije valjda. U ustanovu, a? Jo, nemoj, brate, beži, daleko bilo. Ovaj, da, pozdravi za Kovin, normalno. Kaži mi, si učestvovao nekad u Big Bang Super Replici?
9: Jesam.
3: Osvajao?
9: Jesam jednom davno.
3: Davno, dobro. Si znao nešto od ovih prethodnih replika, možda?
9: I sad sam tek uključio, da, tamo na maratonce znao sam kako.
3: Pa, pa to je stvarno, razumeš. Dobro, a zavisi sad, kako kome šta kako zapadne. Tako je, brate. Ništa, ako si spreman, pitaj. Ja bih krenuo sa čitanjem replike, može?
9: Može, može.
3: Ajde. Puno sreće. Replika za tebe glasi... A izvinjavam se, ko ste vi, kako se zovete, gospodine Luka, da vi niste slučajno pogrešili, znate, u ovoj izdavačkoj kući ima nekoliko ljudi sa imenom Teodor. Ajmo.
9: Nemo.
3: Probaj, brate, molim te. Nemoj to da mi radiš.
9: Pa, ne, ništa mi ne ide u glavu, nemo.
3: Luka, Teodor.
9: Ma kako?
3: Brate, ovo je isto. Evo, aj pustim repliku pa da... Može. Evo, slušaj, brate.
10: A izvinjavam se, ko ste vi? Kako se zovete?
11: Ja sam Luka Laban. Luka Laban. Moje ime ti izgleda ništa ne govori.
10: Gospodine Luka, da vi niste slučajno pogrešili. Znate, u ovoj izdavačkoj kući ima nekoliko ljudi sa imenom Teodor.
11: Da, ali samo se ti zoveš Teodor Teja Kraj.
3: Brate, znaš, profesionalac.
9: Profesionalac,
3: Branislav.
9: Gledao sam davno i onda...
3: Molim te, uvek, kako se zove, dobro došao Dušan Kovačević, da. Profesionalac. Tako da, hvala ti na pozivu, čujemo se. Pozdrav, čao, prijatno. Dakle, i profesionalac tokom ovog izdanja Big Bang Super Replike 011-649-1079. Halo, dobar dan.
12: Halo.
3: Zdravo.
12: Dobar dan.
3: Dobar dan, ko je sa nama?
12: Boris od...
3: Zdravo, Boki, učestvovo, čini mi se da jesi.
12: Učestvovao sam, ne mogu sveti nikada, baš davno nešto, ne mogu dugo vas dobijem. Sad sam vas dobio dva puta, uposam, evo ovo Stefke bio pre mene.
3: Mislim da, brate.
12: Uposam, brate, i na početak i na kraj razgovora.
3: A dobro, na šta je fora, Borise? Aha. Znači, mi imamo prosto više linija otvorenih i kada čuješ da si u programu, ne znači da si u etru, zato što tako prosto funkcioniše taj softver, razumeš? Tako da ne brini, sve cool. Kada čuješ da ide muzika, samo ostani na vezi kako bismo te mi uključili u etar. Eto, to je cela priča.
12: Važi.
3: Eto, si znao neko od prethodnih replika, ako si ispratio možda do sada?
12: Znao sam ove dve prethodne, a DDT nisam mogao se setim. Iskreno me vuklo na rane, brate, ali nije bilo to.
3: I plakao sam rođaci, plakao, ali to nećete vidjeti. Nećete, nije Pinky. Pa dobro. Borise, današnja nagrada Alfa Trimer za kosu iz Big Benga, se šišamo malo, leto je, znaš, gde si ti, ne znam. Ako si spreman, Borise, ja bih krenuo sa čitanjem replike, može?
12: Može.
3: Ajde, puno sreće, brate. Replika za tebe, Borise, glasi: sutra bre koviljka, sutra, danas mi je voćni dan, jeli koki, odakle si ti, iz koje ulice, jao, pa to, srećo moja pravoslavna. Ajmo, Borise.
12: Jo, brate, ne mogu se setim ovo.
3: Probaj, brate moj.
12: Koviljka. Nema šanse, blokirao sam. Ne mogu se setim koviljke, nijedno.
3: Opet Baki Be Free je, blokada. A može blokada, da me muši, da me voli, blokira. Pa, brate, 7,5 Miloš Timotijević, Tadija Tadić.
12: 7,5 sam jednom gledao.
3: Nemoj da me ložiš.
12: Da, jednom i zaboravio sam ga skroz.
3: E, vidi.
12: Mislim, znam one neki kad se dere i one i Maradonu.
3: A Tadija, tako je. Koviljka je Marija Karan, ona je u priči upravo to gde je Tadija Tadić kada čeka Juri Spahiju da osveti Kosovo i cara Lazara i najveću srpsku caricu Milicu. Inače, Spah je sjajni Radoslav Rale Milenković. Borise, hvala ti na pozivu, aj čujemo se, nadam se ponovo.
12: Ništa, čujemo se.
3: Ajde, pozdrav, čao, prijatno, čao. Dakle, sjajni Miloš Timotijević ulozi Tadije Tadića Ta replika glasi ovako.
13: Brate, jel treba ti se ide po mleko?
14: Sutra bre, Kojka, sutra. Danas mi je voćni dan. Jeli, Koki, odakle si ti? S koje ulice?
13: Omladinski brigad.
14: Jo, pa to, srećo moja pravoslavna.
3: Pa da, znači plazma, znači mleko, znači čokolad. Znači litre i litre mleka dnevno. 011-649-1079, halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
3: Hoću ti ja kažem ko je bio Bruce Lee, a? Hoćeš? Nek prodaje patike za tri evriće. Čovjek Japanac, brate. Ko je sa nama?
4: Vlada Marmelada.
3: Opa, idemo, Marmelados. Čekaj, jel to beše onaj tip koji je oborio rekord na Tribalionu ovogodišnje?
4: Taj.
3: Jo, Tribalion, come
4: on. Ja i moja ekipa. Svaka čast, da.
3: Ovaj, zaista, fenomenalna manifestacija. Malo ove godine na Tari, pre koliko, 2-3 vikenda, nije baš bilo vreme sjajno, ali opet su ljudi uživali, čini mi se.
4: Naravno, pa to je doživljaj. To mu jest, daje čast.
3: Jest, istina.
4: Ne može sve da bude po volji.
3: Tako je. Dovla, si ispratio do sada, jesi nešto znao?
4: Jesam profesionalac.
3: Bravo.
4: Za profesionalca sam znao, a sad ostalo...
3: Dobro, neće. Dobro. Jesi beše osvojio nešto davno, čini mi se?
4: Nisam.
3: A, pa dobro. E, vidi ovo.
4: Jesam medalju.
3: Da, jasno. Neke na zdravlje, čestitamo i to je ozbiljna stvar, nemo se lažemo. Ali ajde sada sa ovih sportskih aktivnosti pređemo malo na kinematografiju, da vidimo da si tu za medalju ili može. Ajde, današnja nagrada ti je Alfa Trimer za kosu, poklanjaju Big Bang i Super FM, tako da, Vlado, želim ti puno sreće.
4: Ajde.
3: Ajmo, idemo ovako. Replika, Vlado, za tebe glasi: grašak, paradajz, paprike, krastavci, jeli za svaki obrok, jel on to meni? Ajmo, Vlado.
4: Vadljivo leto.
3: Tako je.
4: Ne?
3: Tako je.
4: Vadljivo leto, giga, kad oni mali kaže...
3: Pa dobro, ko izgovara repliku? Šurk,
4: Bata Stojković.
3: A prošlo vreme, Vlado, pa daj, 15 sekundi, varljivo leto 68. To je tačno. Pa Danilo Bata Stojković, kako se zove? Ajde, znaš kako se zove u filmu?
4: Ne.
3: Brate, Vlado, izvini, vidi, Buraziru, teška srca, ali...
4: Must have.
3: Znači, ovo je must have, bukvalno, ovo je headshot u glavu.
4: Da ne zove mesec dana.
3: Daleko bilo. Ovaj, Vlado, hvala ti na pozivu. Evo, pustit ćemo i repliku da čujemo ovo zajedno svi, može?
4: Ajde,
3: idemo. Ajde. Varljivo leto 68.
15: Grašak, paradajz, paprike, krastavci, jeli? Za svaki obrok.
16: A njemu guska.
17: A njemu guska. Jel on
15: to meni?
18: Sine, tata prvo sipa garnirunga, posle meso.
16: Prvo se biseko meso.
3: Pa nema dalje. Vlado, hvala ti, brate, čujemo se ponovo.
4: Prijatno.
3: Pozdrav. Ćao, prijatno. Varljivo leto 68. 011-649-1079. Koja je ovo replika po redu, čoveče? Ček da vidim, samo sekund. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5. Dobro, ajmo da vidimo ko će da osvoji današnju nagradu. Ovako, 011-649-1079, halo, dobar dan.
19: Dobar dan.
3: Ko je sa nama?
19: Vlada.
3: Vlada, ponovo. Vlado, odakle se javljaš?
19: Bežanice Kost.
3: Idemo, Rio de Janeiro, lokal patriotizam, BK, kako god. Pa tu smo, komšiluk. A Vlado, si ispratio do sadašnje replike, si neku znao možda?
19: Pa neku jesam, neku nisam, uglavnom to znao.
3: Dobro, bravo. Ajde i onda sada znaš pa da osvojiš ovaj Alfa Trimer za kosu. Pretpostavljam da bi ti dobro došao.
19: Bi.
3: Ajde, ništa. Samo pre toga nisi ono nešto skoro osvajao, da imaš preduslovi to sve.
19: Pa generalno znam, nisam osvajao ništa.
3: E, dobro, mislim,
19: nisam
3: u replici.
19: Jedan,
3: e, okej. Samo pitam, nisam, imamo to pravilo, znaš, da prosto želimo da svi naši slušaoci budu u konkurenciji, pa ono, jedna nagrada mjesec dana pauze, dve nagrade tri mjeseca, tri nagrade
19: da,
3: šest mjeseca. E, to. E, thank you. Ok, Vlado, puno sreće. Ako si spreman, prelazimo na repliku.
19: Može.
3: Idemo. Replika za tebe, Vlado, glasi. Jako se brinem za Zorana, ne znaš, ti se to javlja u najranijoj mladosti, ako sad nešto ne učinimo, posle može da bude kasno. More, belo, dobro, a sad žena, novi most. Jesi ti siguran da je to prvo palo na pamet? Ljubav, moraš da mi kažeš prvu stvar koje se setiš kada ja kažem ljubav. Jel si siguran? Sirotište ili Kumrovec, šta ti je prvo palo na pamet? Vreme kreće sad.
19: Ne, pada mi ništa na pamet.
3: Nemoj to da ne
19: radiš. Znači, apsolutno mi ništa na pamet. Kumrovec.
3: Kumrovec, brate, eto ti glavna asocijacija. Kumrovec. I Zoran. I Tito i ja, i Miki Manojlović, i otac. I nemoj da mi to radiš, Vlado, komšija.
19: Komšija, šta će?
3: Ništa, kada moraš, onda šta ćeš?
19: Druga prilika.
3: Ajde, zovi sutra. Prilika. Hvala, brate. Hvala, uzdravlje. Ćao. Pozdrav, ćao, prijatno, ćao. Au, ljudi. A nema smisla, stvar.
20: Ako se brinem za Zorana.
21: Ne preteruj, dete je to tek tako napisalo.
20: Ne znaš ti. To se javlja u najranijoj mladosti. Ako sad nešto ne učinimo, posle možda bude kasno.
22: More.
21: Lađe.
22: Belo.
21: Crno.
22: Dobro. A sad, žena?
21: Novi most.
22: Novi most. Jesi li siguran da ti je to propalo na pamet?
21: Da.
22: Ljubav.
21: Čekaj da razmislim.
22: Možeš da mi kažeš prvu stvar koju se setiš kada ja kažem ljubav.
21: Sirotište.
22: Jesi siguran?
21: Može i Kumrovec.
22: Sirotište ili Kumrovec, šta ti je prvo palo na pamet?
21: Ne znam, oboje.
3: Au. Kakav film, Bože dragi. 011-649-1079, ajmo da pogodite i da osvojite Alfa Trimer za kosu. Halo, dobar dan. Halo.
23: Halo.
3: Dobar dan. Halo. U programu ste, izvolite.
23: Nemanja iz Beograda.
3: Zdravo, Nemke. Saobraćaj, ja?
23: Halo. Da.
3: Jel gužva?
23: Jest.
3: Gde je, brate?
23: Evo, na Gazeli.
3: Ta gazela uvek pravi problemove. Dobro, Nemke, učestvovao, osvajao?
23: Nisam učestvovao, nisam osvajao.
3: Dobro, današnja nagrada Alfa Trimer za kosu iz Big Benga. Da li znaš pravila ili je potrebno da ih ponovim?
23: Znam.
3: Ok. Ništa, ja ti želim puno sreće. Ako si spreman, krenuo bih sa čitanjem replike.
23: Spreman.
3: Ajde, pazi ovako. Replika za tebe glasi: Alo Šumadinac, kuću stara, pa što se ne javljate bre? Mi smo u jednom tunelu, 2 kilometara istočno od Šumadinac. Slušaj, alo Šumadinac. Vreme kreće sad.
23: Lepa sela, lepo gore.
3: Tako je, tako je.
23: Nikola Kojo.
3: Ne, nije, dalje, roka i dalje. Jeste film, nije taj lik, ajde, ko je glumac?
23: Pato Živinović.
3: Tako je, kako se on zove u filmu?
23: Kapetan.
3: Ha. A Gvozden, brat.
23: Gvozden, jes.
3: Pa Gvozden, znaš da ima, koliko puta. Ljudi, bre, ne vreti, majke. Ne možete napravi. Pa, žao mi je, dobro si krenuo, ali nisi mi dao ono što je potrebno.
23: Jasno.
3: Hvala ti na pozivu i na razumevanju, pa čujemo se ponovo sutra možda.
23: Čujemo se.
3: Ćao, pozdrav, prijatno. Lepa sela, lepo gore. Bata Živojinović ulozi Gvozdena, ta replika glasi ovako.
24: Alo, Šumadinac, kućo stara, pa što se ne javljate?
25: Gde se nalazite?
24: Mi smo u jednom tunelu, 2 kilometra istočno od...
26: Kurtalić.
27: Pitaj kad će konjica, kapitan.
24: Šumadinac.
28: What's going on?
24: Slušaj. Alo.
26: It's our boys. I mean, our boys.
24: Šumadinac.
3: Šumadinac. 011-649-1079, Big Bang super replika. Ajmo ljudi da osvojite Alfa Trimer za kosu. 15 minuta ostalo je do 1. Idemo na marketing, jednu pesmu i vraćamo se u Big Bang super repliku.
0: Marketing 011-728-1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.
5: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Come on, come on, come on! Ajmo Big Bang, super replika za sve ljubitelje domaćeg filma, domaćeg kinematografije. Do sada je ispucanih 7 replika, imamo još 3 u ponudi. Nije se dugo ovo desilo, moram da priznam. Najčešće vi to rešite, onako. A evo sada... A da li zbog ovog utorka, ovog civila, pa možda malo sporije rade možda ne vijuge, nisam pametan. Alfa je sponsor ove nedelje. Juče smo podelili Alfa Fan za kosu, danas Alfa Trimer za kosu. Imamo još 3 replike do kraja. Ajte ljudi, ozbiljite se. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Ivan ovde, desi glišo, šta radiš?
2: Ćao, Ivane. Evo, brate, trudim se da navijam za vas.
3: Reci ti meni kako ti je noga.
2: Hvala ti, Ivo, na pitanju. Noga, Bogu hvala, dobro, juče skinuo ortozu, prostrelnu ranu. Prostrelnu ranu fura moja noga.
3: Dobro je, dobro. Video sam da si furao neke štake na tribalionu, pa rekao da vidim šta se desilo.
2: Hvala ti,
3: da.
2: Najlepše. Hvala, Ivo. Kaži mi, da li si učestvovao nekad u Big Bang Super replici?
3: Učestvovao, svojio najbolju nagradu ikada i tako.
2: Šta si
3: znam,
2: osvojio, brate?
3: Sliku od žice.
2: Kako?
3: Sliku sam osvojio neke žice crne.
2: Žice? Jel rade žice?
3: Pa nemam pojma.
2: Nemaš
3: Nije
2: pojma.
3: Ni bitno.
2: Dobro, današnja nagrada Alfa Trimer za kosu, brate.
3: To mi reci.
2: Ajde, to ću da ti žemka. Ti meni kažeš posle pročitane replike 3 stvari. Ako pogodiš, nagrada je tvoja.
3: Važi.
2: Ajmo, puno sreće. Ivo, replika za tebe glasi. Molim te, samo utišaj radio aparat. Ljubim te i slušaj me u slušalicu. Izvini stvarno, ali baš mi je onako odzvanja. E, hvala ti na razumevanju. Možemo?
3: Može.
2: Ajde, idemo. Replika za tebe, Ivo, glasi. Šta je bre ovo? Šta da radim ja sa ovim? Nije dovoljno bre, sumpore čoveče. Znaš kakva je to riba jebote? E, ona si ja. Ajmo.
3: Ja, jel to Munje?
2: Ne.
3: Kaporasoviću kengur?
2: Da.
3: Ovaj brega...
2: Ajde, ajde. Ajde!
3: Zovem.
2: O, nemoj tu ljudi.
3: Pa ne mogu da se setim.
2: Pa Sergej Trifunović.
3: Sergej Trifunović, pa to mi komšija jebote ovde.
2: Pa eto, komšija i njegov brate Vučijak Mile.
3: Pa ja samo ne znam kako mu se zove lik, to je jedino.
2: A braca,
3: jedino.
2: Brate, braca.
3: A, braca, jao, jeste. A ne vredi, izlazi danas svi zbog ovog vremena nešto.
2: Majke mi, evo, ovo se stvarno Ivo dugo nije desilo. Ovo vreme, brate, ovo, evo, kunem ti se. Nešto čudno, nešto u kosmosu. Tako da...
3: Mislim, nikad lakše nisu bile replike od kad slušam, a slušam godinama već. Tako da
2: eto.
3: Ovo je danas čudno.
2: Šta da ti kažem, Ivo, hvala ti na pozivu, svako dobro, čujemo se ponovo, Bože zdravlje.
3: Paži, uzdravlje.
2: Ćao, brate, ćao, prijatno. 011-649-1079, halo, dobar dan.
4: Ćao, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
4: Kristina, kraj telefona.
2: Kristina?
4: Da, igrala sam se i usvajala sam 2 puta, ali davno.
2: Dobro, okej.
4: Ne mogu tako sveti, ja mislim prošle godine.
2: Ajde, proverit ćemo, ali Kristina, se slažeš da mi pre nego što krenemo sa tim proverama da pustimo ipak ovu repliku kad porastem bit ću kenguru?
4: Moš.
2: Ajde, čujem. Ajde.
5: Šta je, bro? Šta radim ja svojim? Pa imaš prvo bioskop, pa posle praznu gajbu, pa dovoljno ti.
6: Nije dovoljno, bre, sumpore, čovječe, znaš ti kako je to riba jebote?
5: Znam. Ej, ona sija. Pa vodi u mrak da ti sija, bro.
2: A vodi je vre u mrak da ti sije. Kristina?
4: Tu sam.
2: E, ok, ovako, samo da bacim pogled. Kristina, prezime?
4: Anđić.
2: Kristina Anđić, čekaj. Kristina, evo ga ovako. Kristina, ti si, da, osvajala jednom si ovaj Huawei, jel tako, sluške, a je. Jednom si Kettler ovaj, čini mi se.
4: Tako je, tako je.
2: Dobro,
4: tako.
2: Prošlo je 27.10. 3. oktobra, da, to je to, ok.
4: Dobre godine dan.
2: Da, sve cool, sve cool. Kristina, današnja nagrada, Alfa trimer za kosu, nešto teško...
4: Pa dobro, možda si igram.
2: Pa, kako, možda?
4: Važno da
2: se igramo. Tako je, normalno, Kristina, i da se igramo i da pogodite danas nešto. Ne ide baš tako kao uobičajeno, ali dobro,
4: pa,
2: Bože moj.
4: Pa malo je naoblačilo se. Pa
2: jeste, jeste, definitivno. Ja kažem isto, vidiš da je ovo ludo vreme. Kristina, ajmo ovaj, ako si spremna, sa čitanjem replike bih ja krenuo, želim ti puno sreće, možemo počnemo.
4: Može, ajde.
2: Ajde, idemo. Kristina, replika za tebe glasi... Ne, nego poslao me tvoj dečko Pendula da ti uručim ovu sliku, evo, čisto, ako ne veruješ. Ajmo, Kristina.
4: Tri palme za bitangu i ribicu.
2: Ne, za blizu, ne bitangu, nego za...
4: Dve bitangi i ribicu.
2: Tako je, dalje, tako je. Kako?
4: Žika Todorović.
2: Pa jeste, ali mislim, sudija
4: svirok. Da, dobro, palme samo postavljaju. Ali, da, nije mi sada ni toga sveća.
2: Znaš šta je fora? Film je Tri palme za dve... Morao sam da te ispravim tu, izvini, stvarno.
4: Da, ne, nego meni razmišljam da li je...
2: Jeste, ja ti kažem, jeste, ali moram da te ispravim da bi ono imala, razumeš, preduslov za ovaj ostali deo. Tako da, stvarno izvini, ali Tri palme za dve bitange ribicu, Srđan Žika Todorović u ulozi Laneta, Lane.
4: Hvala, ne, svakako se toga ne bi
2: setila,
4: tako da ti bude lakše.
2: Tebi isto. Hvala ti na pozivu.
4: Hvala,
2: čujemo se.
4: Hvala.
2: Ćao, ajde. Prijatno. 011-649-1079, ovo je pretposlednja deveta replika. Imamo još jednu, pre nego što uključimo poslednji pokušaj da čujemo i ovu repliku.
7: Ne, nego poslao me tvoj dečko Pendula da ti uručim ovu sliku. Evo, čisto ako ne vreš.
2: Pa da. Halo, dobar dan.
8: Halo.
2: Dobar dan.
8: Dobar dan.
2: Vi ste poslednji današnji takmičar, da znate.
8: Ovaj, znam.
2: S obzirom da, evo, imali smo 9 replika.
8: Znam, inače, slušao sam sve. Eto. Znao sam pola.
2: Pa
8: pola,
2: daj, brate,
8: zavljati.
2: Reši, uzmi ovaj Alfa trimer, da, ljubite, neću, brate.
8: Sad sigurno će da bude neka stativa. Slušam.
2: Ne zezaj, ajde, kako se zoveš?
8: Miloš.
2: Miki učestvovao, osvajao.
8: Ne, jedno sam samo učestvovao i bile, ono, znao sam 2 od 3.
2: Ajde, brate, molim te, posljednji si za danas, znači, daj sve od sebe da osvojiš, da uzmeš ovu nagradu, stvarno nema smisla, vraćamo ljudima ovaj u Big Bang ovo što su postale da osvojite, znaš.
8: A divni su ljudi.
2: Ajde, divni, divna žena. Lujka, lujkica, kučka, divna. Ako ne uzmete, vi ćete neko drugi. Ajmo, brate, Miki, ovaj, puno sreće, samo koncentracija, molim te, brate, i idemo. Pazi ovako.
8: Ajde.
2: Replika za tebe glasi. Čuješ li ti mene, bre? Jel sam rekao da ne pevaš? A, tebi, pijene putnike neću da vozim. E, onda, ima da ćutiš. Samo mi je što falilo. I trezni, da mi počnu da pevaju.
8: Fale, more, ti, jako ko te... to tamo peva? Tata.
2: Znaš kako? Vreme kreće sad. Jeste ko to tamo peva? Jeste Pavle Vujstić? Šta je on u filmu, brate?
8: Ćale, vozač.
2: Ne, nije vozač, nije Ćale, nego šta je...
8: Kondukter.
2: Pa to mi kaži, pa kondukter, brate moj. Pa to mi kaži. Mislim, jeste on Ćale, kako se zove, od Miška.
8: Jeste, ali, od Berčeka, tako.
2: Od Berčeka, ali on je kondukter. I hvala kondukter, Bogu da čujemo danas ovo.
8: Ne, hvala.
2: A, brate. Ne, pa, znači, ne pamtim kad je bilo ovako napeto, znaš.
8: Jeste, baš je bilo surovo, ali bilo je... Bilo je par onako što kaže gadnih, ali bilo je i Tito ja je opet bio i to znam, tu sam glumio u tom filmu, zato mi je bilo krivo što nisam javio.
2: Bravo, brate, aj kaži, podsjeti me samo, ti si igrao u Tito i ja, brate.
8: Jes, ti ima oni kad kaže nije magarac nego kengur.
2: Tako je, brate, nije magarac. Kaži mi, kako je to bilo iskustvo, brate, sad kad si već spomenuo, snimati film Tito i ja, mislim, kultni film, brate.
8: Pa evo, to ću reći, ja nisam što trebao da prođem, trebao sam da, bio sam u konkurenciji za glavnu ulogu, tad sam bio mali debel koji svi mi na castingu, ali nisam prošao. Onda su me zvali, recimo, u nekom trenutku, kao da glumiš ovog Titog pionira, Znači, super.
2: Da?
8: Onda ale, ide na ratište, pokupe ga u 10 uveče i kaže Kevi, e, kao treba ga vodiš kao na casting, ovo je na snimanje mjesec dana, kaže, žena, kakva bre snimanje, kakav ratiša pričaš. Tako da sam bio malo na snimanju, čao na ratište i tako dalje, sve se to super završilo i bilo je super. Znači, stvarno, što kažu onako...
2: Kako je sa Goranom Markovićem, mislim, raditi? Pazi, to je Goran Marković.
8: E, znaš kako, ja sam igram slučajeva glumio još jednom njegovom filmu dokumentarcu.
2: Bravo!
8: Slučajno dokumentarac, neki protesti što su bili 96.
2: Dobro.
8: Slučajno se tu pojavio, ali hoću ti kažem, njega sam, vidjeli smo ga 10 puta, stvarno je,
2: da.
8: Šta da ja kažem o tome.
2: Tako.
8: Ali trebao sam jedno 5-6 puta Voju Brajevića, posle snimanja filma, i svaki put smo se tako super ispričali, on se čak i setio mene.
2: Bravo.
8: Znači, baš onako ja se, i iskreno navučiš se na sve to.
2: Znam, brate, znam, poznato mi.
8: Šta ti pričam? Baš je onako bilo, ono, i za, šta ti kažem.
2: Hvala ti na anegdotama i na priči, zaista nismo imali do sada... ovaj slučaj da porazgovaramo sa nekim ko je to...
8: Celebrity,
2: tako je, razum. Pa kao ono, radio sam s Goranom Markovićem, tu Miki Manojlović u prolazu, Anica Dobra, Bogdan
8: Anica
2: Diklić,
8: dobra,
2: Rade Marković.
8: Pa mi smo najviše bili sa ovim, kako se zove, Drug Rajem.
2: Drug Rajem, Lazar Istovski, da.
8: Mi smo bili mjesec i po dana, to je bilo...
2: Vrhunski, ono. hvala ti puno. Ej, ovako...
8: Što se tiče nagrade, molim te, što se tiče nagrade, s obzirom da sam očelavio pre 30 godina, nekome ko može, kome to znači, kome treba, vi, vaš predlog, eto, to je moj, što kaže, proman dobro.
2: Hvala ti, najlepše, evo, ajde razmisli možda, svakako imaš naš kontakt, telefon, kome bi želeo da pokloniš, možda, ne znam, nekoj ustanovi, znaš, nekome kome bi to...
8: Kime ste vi, ono što
2: ajde,
8: kaže...
2: Ajde, hvala ti, evo vidi ovako, dobio si aplauz, izvini, za pogodak, a sada ide aplauz za tvoj postupak, tako da, hvala.
8: Ali vidi, nisam prvi, iskreno čuo sam već jedan put neki momak
2: isto poklonio.
8: I kapa dole, ja sam se istrao i par puta javio... Baš to, eto, sad se poklopilo da bude trimer za Kosovo, a ćelo sam, tako da...
2: Dobro, brate.
8: Pole zelite...
2: Hvala ti najlepše. Kako, samo puno ime i prezime da znamo ko je poklonio?
8: Miloš Ćirić.
2: Miloš Ćirić. Miki, veliki pozdrav. Sjajan si. I eto, da se između ostalog ugledamo i na ljude poput tebe, brati.
8: Hvala puno.
2: Molim.
8: Evo te zvonice.
2: Živ bio, Burazeru. Uzdravlje.
8: Sve najbolje. Pozdrav. Uživajte.
2: Prijatno. Ćao. Svaka čast. Malo smo uleteli u termin vesti. Ja moram za kraj samo da ispuštujem, evo ga Dimitrije, kolega ovde pored mene, Dimčo ne zameri. Današnja pobednička replika, film, Bože, stao mi mozak, pričali smo Tito i ja, ovo je Ko to tamo peva, da, i ja sam se zbunio. Dakle, Ko to tamo peva, Pavle Vujsić, kondukter, Miloš Ćirić, slušalac osvojio, želi da pokloni ovu nagradu nekom, to ćemo već videti, da čujemo pobedničku repliku. Hvala najlepše na učešću danas u Big Bang Super Replici, sutra isto vreme 12 do 1 za sve ljubitelje domaće kinematografije.
9: Suzuko!
10: Čuješ ti mene, bre? Sa neko da ne pevaš?
9: Meni kažu.
10: Tebi! Nije Republike nekdo vozim!
9: Pre svega ja uopšte nisam pijan.
10: Evo da ima da čudiš!
9: Samo mi još to falilo i treći da počne da mi peva idu. Pa jel onda mogu da plačem? Pa re, ja ako te propustim kroz šake, plakat će, znaš kako?

0: marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj tri okupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: O, vid kuma.
2: Ma.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobusom. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
4: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: A, Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto. E,
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry presu za kosu. Big Bang super asocijacije.
5: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.
0: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
6: You know, girl, it's crazy. I've always been wanting a girl like you. It's fine, motherfucker.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Sve je super.

Super. 1 sat 53 minuta. Autokomanda kolaps. I to ka Bulevaru Oslobođenja, gore ka Banjici. Takođe, isključenje sa autoputa na autokomandu pravac ka Južnem bulevaru, tako da nemojte preko komande ako ne morate. Gužva je i na Gazeli, pravac ka Mostarskoj petlji, bolja situacija preko Brankovog. Ako hoćete do centra, ostalo, pa mislim, pojačan saobraćaj, nekako je očekivano. Se prepustimo trubici. Sakso, sakso.

0: Super FM vesti.
1: Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna, a 10 dana kasnije ističe američka licenca za rad naftne industrije Srbije koja tu kompaniju privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama, a ministar financija Srbije izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da će danas ili sutra Srbija dobiti povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda, izjavio je predsednik Republike Srbije, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2% i najavio je da će izbori biti održani posle leta. Basketaši Srbije savladali su sinoć selekciju u Španiji rezultatom 16:12 u drugom kolu A grupe na svetskom prvenstvu u Poljskoj, a njihov sledeći meč je na programu sutra od 19:45 kada će se sastati sa selekcijom Australije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 24 stepena.
0: Super FM radio.
2: Moje ime je Aleksandar Bilanović.
3: Slušate
2: Super FM, sve super.
4: Ja sam Čami iz Kruševac geta, vi slušate Super FM, sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući, ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: 2 sata 20 minuta. Dobar dan. Soccer, bet, super dan. Idemo. Malo da razbijemo ovo sivilo.

0: Fokerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: A u toku je evropsko prvenstvo u mini fudbalu. Naši mini fudbaleri su juče savladali Grke rezultatom 4-2 i tako se plasirali u četvrtfinale. Danas od 20 sati i 30 minuta igramo protiv Rumunije. Kad već u velikom fudbalu nismo ni blizu. Tu je mini fudbal. Pa da. Hvala lepo, molim lepo. Prema tome navijamo za našu fudbalsku reprezentaciju u mini fudbalu. Večeras pratimo, gledamo potezi ovo ono, joga bonito, joga bonito. Ako vi želite da odigrate nešto u Sokerbetu, mi vas sada častimo i to jednim Sokerbet poklon voucherom. 011-649-1079, kome se prvi javi osvaja Sokerbet poklon voucher. Tri lokacije u Beogradu na kojima možete iskoristiti ovaj Sokerbet poklon voucher. Imate određen iznos za sportsko klađenje, određen iznos za slot klub, a kompletnu ponudu možete ispratiti na njihovom sajtu sokerbet.rs.

0: Big Bang Super Replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang Super Replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna, 10 dana kasnije ističe i američka licenca za rad naftnoj industriji Srbije koja tu kompaniju privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama. A ministar financija Srbije izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da će danas ili sutra Srbija dobiti povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Sekretarija za saobraćaj grada Beograda saopštio je da će od danas pa do 10. juna doći do obustave saobraćaja i zauzeća kolovoza u Bulevaru umetnosti na potezu od Bulevara Milutina Milankovića do Bulevara Zorana Đinđića smer ka tom bulevaru zbog radova, usled čega će doći i do izmena režima rada linija javnog gradskog prevoza. Basketaši Srbije savladali su sinoć selekciju u Španiji rezultatom 16:12 u drugom kolu A grupe na svetskom prvenstvu u Poljskoj, a njihov sledeći meč je na programu sutra od 19:45 kada će se sastati sa selekcijom Australije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 24 stepena.
0: Super FM.

0: Super FM.
1: 3 sata i 8 minuta. Dobar vam dan. Danas je utorak, poprilično ovako malo šućemo raz dan. Evo mi ovde na Super FM-u, samo što nismo polegali. Mislim, vuče nas krevet. Mi sada pričamo o jednoj ozbiljnijoj temi. Tiče se ljudi koji su prosto zdravstveno ugroženi, kojima smo između ostalog mi potrebni. Zašto? Zato što za 70% pacijenata kojima je neophodna transplantacija matičnih ćelija, život zavisi isključivo od dobre volje svih nas. Registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije broji svega oko 29.000 davalaca i potrebno je da taj

jednog ispratiti i na sajtu www.rdks, odnosno kao registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije, dakle www.rdks.org.rs. Eto, prosto da spomenemo i to, osobe kojima možemo da pomognemo, oni imaju između 18 i 45 godina. Tačnije, te osobe su u mogućnosti da budu u prilici da pomognu, ali kažem, kompletne informacije i sve što vas zanima, ukoliko želite da budete deo ove akcije i deo ovog registra, možete ispratiti na sajtu www.rdks.org.rs.

0: marketing 011 728 1079.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo

i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: O, vid kuma!
4: Mwah.
3: Dobrodošao. Iz Njemačke, autobus. Kako to?
4: Hej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
5: Force Rentacar, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rentacar.
6: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu. Yes. Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry pres za kosu. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
5: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Oh yeah. 20 minuta do 4. Bam, bam. Neću ništa da znam. Ovo je Super FM. Samo nas treba slušati.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM. Sve je super.
0: A i ovog utorka možete da proverite vaše znanje u još jednom izdanju kviza Lenovo Super Minut. Danas sa vama koleginica Jovana. Ako želite da učestvujete u kvizu Lenovo Super Minut, budite sa nama na 107.9 u Beogradu, odnosno putem našeg online streama superfm.rs u periodu od 16 do 18 sati. Koje su pravila? Pa ništa, vi nas pozovete na 011-649-1079, imate 60 sekundi vremena, odnosno 1 minut, da tačno odgovorite na što veći broj postavljenih pitanja. Evo, mi smo malo pre imali test. Dakle, Jovana nas je propitivala ovde, pitanja su spremna. Imate još fore danas i sledećeg utorka, zato što onda kreće letnja pauza. Pitanja su iz opšte kulture. Zavisi. Opšta kultura, sve može da vam zapadne. Ako želite da se igrate, da budete u konkurenciji i da osvojite neku od fenomenalnih nagrada iz Lenovo Legion asortimana, za 20 minuta na Super FM-u Lenovo Super Minut.
1: Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Alo, gde si, nemate dva meseca?
3: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
1: VR Arena Another World. Ada Mol.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.
6: I za kraj ovog Soccer Bet super dana. Mark Funk, Danny Cruz, Ana Ingram. Ostanite u Super FM, čujemo se sutra, čao.

0: Super FM vesti.
1: Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe subotu 6. juna, a 10 dana kasnije ističe i američka licenca za rad naftnoj industriji Srbije, koja tu kompaniju privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama, a ministar financija Srbije izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da će danas ili sutra Srbija dobiti povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda saopštio je da će od danas pa do 10. juna doći do obustave saobraćaja i zauzeća kolovoza u bulevaru umetnosti na potezu od bulevara Milutina Milankovića do bulevara Zorana Đinđića, smer ka bulevaru Zorana Đinđića zbog radova, usled čega će doći i do izmena režima rada linije javnog gradskog prevoza. Basketaši Srbije sastaće se sutra od 19 časova i 45 minuta sa selekcijom Australije u trećem meču na svetskom prvenstvu u okviru grupe A.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno oblačno sa kišom u kasnim popodnevnim i večernjim časovima, najviša dnevna temperatura biće 28 stepeni.

0: Lenovo Super Minut.
1: Dobar dan, 16:04 i kao i svakog utorka vreme je da započnemo Lenovo Super Minut kviz. Rekli smo da će, što se juna tiče, 2. jun i 9. biti dani kada ćete moći da se igrate sa nama, onda pravimo letnju pauzu i u septembru nastavljamo isti serijal dok ne završimo, naravno, i dok ne dođe veliko finale. E sad, navikli ste i na Danka ovde, ali danas samo Jovana sa vama i naravno naš supervizor Dušica.
2: Dobar dan.
1: Eto, Dušica će biti tu da prati vaše rezultate, da beleži vaše tačne odgovore ili netačne, ali nadam se da će biti više tačnih. 60 sekundi za vas, za tačne odgovore. Na kraju kviza, nakon 2 sata, gledamo ko je bio prvo, ko drugo mesto i naravno i danas možete da osvojite vredne lepe nagrade iz Lenovo Legion asortimana. Prema tome možemo da počnemo, dakle samo oni koji nisu učestvovali u poslednjem velikom finalu nemaju pravo učešća, svi ostali možete da zovete. Broj telefona 011-649-1079 i da vidimo ko će to biti najbrži, najuporniji danas i ko je već spreman i pri telefonu danas pozove.
3: Spreman i pri telefonu.
1: Halo, dobar dan, samo molim vas utišajte radio i slušajte nas u slušalici. Ko je sa nama?
4: Dobar dan. Marko je ovde.
1: Ćao Marko, šta radiš? Kako si?
4: Pa evo, koji si, vozikam se malo.
1: Jel da, ima li gužvi?
4: Za sad ne, vidjet ćemo.
1: E pa dobro. Onda srećno i u vožnji, a srećno i u našem kvizu, jesmo se igrali ranije?
4: Pa jesam par puta.
1: Dobro, pravila znaš da ne moramo da ponavljamo, onda 60 sekundi i ti ako si spreman možemo da startujemo vreme.
4: Može.
1: E pa srećno Marko, ovako prvi takmičar za danas. Ako si spreman, vreme kreće sad. Koji pravilan naziv se koristi za stanovnike Vrnjačke banje?
4: Uf, ne znam dalje.
1: Koja životinja je najviši kopneni sisar?
4: Žirafa.
1: Tačno. U kom američkom gradu je nastao muzički pravac grunge?
4: Grunge, New Orleans.
1: Nije, barokni arhitekta Baltazar Neumann nalazio se na novčanici od koliko nemačkih maraka?
4: 10.
1: Nije, koju živu vrstu je engleski paleontolog Richard Ove nazvao grčkom složenicom u značenju strašni gušter?
4: Dalje.
1: Kako pravilno nazivamo stanovnike Burme?
4: Burmani.
1: Nije, koji je nemački naučnik formulisao zakone planetarnog kretanja pre Isaka Njutna?
4: Dalje.
1: Koja je najveća ptica lešinar koja živi na teritoriji Srbije?
4: Belogavi sup.
1: Tačno. Kako nazivamo veću količinu sena složenu u oblik kupe?
4: Plaž.
1: Tačno. I to prihvatamo. Tri tačna odgovora ovoga puta, ali su te hteli stanovnici ovoga puta, pa Vrnjačke banje.
4: Živo interesuje da čujem kako se zovu.
1: Stanovnici Vrnjačke banje se zovu Vrnjičani. Jezik izlomiš dok kažeš. Odmah bolje kažeš ja sam iz Vrnjačke banje nego Vrnjičanin. Stvarno preteško. Šta još nismo znali? Granč iz Sjetla. Rekao si 10 maraka, u pitanju je 50. Dinosaurus je ovo dugo pitanje koje dok sam pročitala verovatno si zaboravio šta sam htjela da pitam, ali koju živu vrstu je engleski paleontolog Richard Ove nazvao strašni gušter? U pitanju su dinosaurusi. Pre Isaka Njutna nemački naučnik Johann Kepler formulisao zakone planetarnog kretanja. Za Burmu stanovnike njih nazivamo Burmanci. I znao si za beloglavog supa i znao si za plast, ali eto, ovoga puta nisu ti baš skroz legla pitanja. Probaj i sledećeg utorka, pa idemo na pauzu.
4: Bože zdravlja, hvala.
1: Čujemo se, ćao. Eto, započeli smo uz našeg slušalca Marka, on je bio prvi koji nas je pozvao, a mi ćemo naravno dalje. Tako da, 011-649-1079, to je broj telefona koji zovete. Halo, dobar dan.
5: Zdravo.
1: Ko je to?
5: Đure.
1: Đuro, pa gde si Đuro, šta radiš?
5: Pa evo, vozim.
1: Moram priznati, ovoga puta si nešto brži nego inače.
4: E pa eto, tako se namestilo.
1: Tako ti se veza posrećila sada.
4: Da.
1: Dobro, Đuro, iz prve, tačno. Da, ti sve znaš, već pravila. Evo, slušalac pre tebe, Marko, imao 3 tačna odgovora. Mislim da ti neće biti teško da budeš prvi. Pa da li će biti do kraja?
4: Mi, kako je krenulo prethodno 2 puta, ovaj sa po 2, ovaj sad biti ili ne biti.
1: Ajde da imamo na koju stranu ćeš da prevagneš.
4: To.
1: Jesi spreman? Danko nije tu danas, ja na raspolaganju svima vama. Da li si spreman?
4: Da.
1: Ajmo da probamo. Srećno, vreme kreće sad. Na kojoj planeti Sunce izlazi na zapadu, a zalazi na istoku?
4: Mars.
1: Nije. Koja južnoamerička država ima najviše službenih jezika na svetu?
4: Argentina.
1: Nije. Salazarova osveta je 5. deo kog filmskog serijala?
4: Dalje.
1: Perućačko jezero je nastalo pregrađivanjem toka koje reke?
4: Drine.
1: Tačno, Pascal je jedinica za šta?
4: Pritisak.
1: Tačno, koliko ima

0: Ne bi baš toliko.
1: Šalim se, naravno, koliko imao Đuro tačnih? 5. Pa dobro, Đuro, vidi, ovo je sad već...
0: Dobro, sad me ovo vratilo.
1: Ideš na uzbrdu.
0: Deprimirao prethodnih puta, tako je, deprimirao sam. Sad ali... da sam imao dva, ne bi više zvao.
1: Pa sad, vidi, ali ne dođi ju, već kad sam pročitala pitanje, već sam mislila to je to, znači jedan tačan više, ali nisi mogao da se sećaš.
0: Ne, ali to ne vredi.
1: Inače, ovo jezero je Koma, na obali jezera Koma se nalazi italijanski grad Koma.
0: Aha, Koma.
1: Venera, ova kod nje sve kontra planeta. Južnoamerička država koja ima najviše službenih jezika, Bolivija, Pirati sa Kariba, Salazarova osveta, Drinu si čini mi se znao kao i Pritisak.
0: Da.
1: I da, eto, tako da petica dobro. Za tebe, pa više sreće sledećeg utorka. Vidiš da ti je dobro krenulo sad.
0: Dobro je, vratila mi se vera.
1: Da, čujemo se, Đuro.
0: Važi, hvala, čao.
1: E, pa ljudi, imamo vremena za još jednog takmičara pre nego što odemo na kratku pauzu, pa ko je raspoložen i ko je pri telefonu 011-649-1079, prilika da dobijete vezu i da čujemo ko je srećne ruke. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
2: Milanka je telefona.
1: Ćao, Milane, ti si, čini mi se, dobro raspoložen.
2: Pa onako, možete reći.
1: Šta radiš, jesi ti u gužvi, vraćaš se s posla?
2: Vraćam se s posla, da.
1: Da, znači klasika jednog utorka popodne.
2: Upravo tako.
1: Jesmo si igrali mi ranije možda?
2: Jesmo pre 2 ili 3 nedelje.
1: E, i kako je bilo? Šta si ti uradio?
2: Pet tačnih odgovora.
1: Dobro, petica, dobro, sad je petica na prvom, ali tek smo počeli. Pa ćemo da vidimo, nadam se da će ti ovo pitanje biti dobro, nešto izgleda... Ne ide ljudima, ali ajde da vidimo kako ćeš da prođeš. Jesi spreman?
2: Jesam, možda.
1: Ajmo, onda ako si spreman, startujemo vreme i srećno.
2: Hvala.
1: Ko je napisao dečiju pesmu A u što je škola zgodna?
2: Dalje.
1: Nova Srbija i Slaveno Srbija bile su oblasti sa srpskim stanovništvima na području koje današnje države?
2: Crne Gore.
1: Nije. Koliko filmova u franšizi Nemoguća misija je snimljeno do sada?
2: 9.
1: Ne. Kako se nazivaju reči koji se isto pišu i izgovaraju, ali imaju različito značenje?
2: Sinonimi.
1: Ne. Sa kojom zemljom je SSSR vodila takozvani zimski rat?
2: Dalje.
1: Koja karibska država je otadžbina pevačice Rijane?
2: Dalje.
1: A koji horoskopski znak se na latinskom zove Pisces?
2: Ribe.
1: Tačno. Ko je otpevao Evergreen Sitting on the Dock of the Bay?
2: Da.
1: U kom gradu se odvija radnja proklete avlije?
2: Dalje.
1: Kako se zove deo dana tokom kojeg sija sunce?
2: Podne.
1: Ne, tražili smo obdanicu.
2: Da.
1: Šteta, koliko jedan tačan odgovor, dobro, barem smo nešto upisali u tačne odgovore. Ja sam sigurna da si mnoga pitanja znao i sve ono što si pričao je bilo baš za malo. Dakle, ko je napisao dečiju pesmu U što je škola zgodna? Ljubivoj Šumović. Ukrajina, dakle, na području Ukrajine, Nova Srbija i Slaveno Srbija. Rekao si 9 snimljenih filmova, Nemoguće misije, u pitanju je 8. Ovde si rekao sinonimi, dakle, ako nisu sinonimi, onda su homonimi. Sa kojom zemljom je SSR vodila zimski rat? Sa Finskom. Rijana sa Barbadosa. Za ovaj Pisces i ribe si znao. Otis Redding je pevač koji je otpevao, dakle, Sitting on the Dock of the Bay. Istanbul, to je mesto gde se odvija radnja filma Proklete avlije. I tražili smo obdanicu. Tako da, zovi na sledećeg utorka, to je još jedne prilike pre pauze. Ćao se. A mi nastavljamo dalje. Lenovo Super Minut Quiz se nastavlja odmah nakon kratkih reklama i malo muzike. Ponovo ćemo biti tu.
3: Marketing 011-728-1079.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: desi ti meni. Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
6: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: 18. Lenovo Super Minut.
1: Upravo tako, utorak od 16 do 18, Lenovo Super Minut kviz, danas 2. jun, dakle još danas i 9. juna, prilika da nazovete, igrate se sa nama i osvojite vredne Lenove nagrade. A onda pravimo letnju pauzu i u septembru nastavljamo trenutnu sezonu dok ne dođemo do velikog finala, kada ćete svi vi koji ste osvajali prvo ili drugo mesto u ovom serijalu imati priliku da se borite za glavnu nagradu, to je Lenovo laptop. A što se tiče trenutnih nagrada, na raspolaganju ranac iz Lenovo Legiona kao i slušalice. E sad da vidimo ko nam je sledeći na vezi, 011-649-1079. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
2: Dobar dan, Aleksandar.
1: Ćao, Aleksandre. Šta radiš ti, kako si danas?
2: Dobro, evo, završio sa poslom i klinac, prodavnica, nabavka, sve što treba.
1: Da, završiš s poslom i onda nova mašina.
2: Tako je, onda sam tata.
1: Da, onda ide ona lepša uloga, jel te?
2: Tako je.
1: E pa dobro, taco, jel ima i pomoć sina, ako budu neka pitanja?
2: Ne, zato što smo prestali da slušamo radio, ali svakako znam propozicije, pa mogu i bez.
1: E, pa dobro. Onda pravila znaš, sve znaš, ako si spreman, mi možemo i da startujemo vreme.
2: Može.
1: Srećno, idemo, krećemo.
2: Hvala.
1: Sad. Koja vrsta hemijskih elemenata izričito ne sme da se stavlja u mikrotalasnu?
2: Metalik.
1: Tačno. Koji pribor za jelo po pravilu treba da se stavi sa leve strane?
2: Kašika.
1: Ne. Koliko stepeni iznosi geografska širina ekvatora?
2: 360.
1: Nije. Ćućešće, ćemo ćete će. Je nenaglašeni prezent kog glagola?
2: Biti.
1: Ne. Ko igra glavnu mušku ulogu u filmskom serijalu Noć u muzeju?
2: Dalje.
1: Koji je naziv za grčke statue koje prikazuju idealizovane mlade muškarce?
2: Dalje.
1: Gde je izmišljen kompas?
2: Kina.
1: Tačno. Koji lik iz Ratova zvezda je poznat po obrtanju reda reči u rečenici?
2: Dalje.
1: Kako se zove sterijina komedija čiji je glavni junak Kirjanja?
2: Kirjanja.
1: Nije. U kojoj zbirci priča se pominje bajka o Aladinu i čarobnoj lampi?
2: 1001 noć, a ona je bila pokondirana tikva.
1: Koju hroniku je... Ništa. E, šteta. 3 tačna odgovora. A da čujemo, da čuo si već i sam gde si se zbunio. Viljuška, kašika, to je bilo ono prvo što nas je onako prevarilo. Koliko stepeni geografska širina ekvatora? 0. Ćućešće je od glagola hteti.
2: Hteti, da.
1: Noć u muzeju Ben Stiller. Grčke statue koje prikazuju idealizovane mlade muškarce zovu se kurosi. Kina i kompas. Joda je lik koji obrće red reči u rečenici. Tvrdica, odnosno Kirjanja. Priča iz 1001 noći i ovo smo na kraju jedva stigli da pročitamo koju hroniku je napisao Ivo Andrić Travničku,
2: to nisam mislio.
1: Da, eto. Ništa, onda čujemo se sledećeg utorka.
2: Hvala lepo.
1: Hvala tebi,
2: ćao. Pozdrav.
1: Oće štoperica posebno da zbuni kada žurimo da odgovorimo tačno, da pokušamo što više tačnih odgovora da imamo, ali ako niste sigurni ili ne znate, onda dalje, pa da vidimo da li možemo da pređemo. A mi ćemo naravno da vidimo ko nam je sledeći na vezi. Pretpostavljam većina vas sluša u autobusu, u kolima, vraća se s posla. Slobodno nam javljajte informacije iz prve ruke kako je u saobraćaju, da pomažemo jedni drugima, i to na 065-828-1079. A ako ste raspoloženi da učestvujete u kvizu, onda 011-649-1079. Pa da čujemo ko svakako jeste. Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
3: Natalija, kaj telefona.
1: E, zdravo Natalija, šta radiš, kako si?
3: Pa evo, u vožnji sam, vraćam se s posla.
1: Dobro, jel si ti u gužvi, kakva je situacija na ulicama?
3: Pa, nema gužve, još uvijek je mirno.
1: E, pa dobro, onda fino. Kaži mi, jesi ti igrala sa nama ranije?
3: Pa, nisam, a sam slušala. Svako utorka slušam.
1: E, dobro, znači pripremala si se utorkom.
3: Pa jesam, vežbam.
1: Vežbaš i sad znaš onda pravila, dakle 60 sekundi kad nešto ne znaš ti kaži dalje da mi pređemo na neko novo pitanje i to je to. Ako si spremna, ne daj da te zbuni ova štoperica i mi možemo da startujemo vreme. Može?
3: Može.
1: E pa dobro, vreme za tebe kreće sad. Šta izlomimo kad treba da izgovorimo neku komplikovanu reč?
3: Jezik.
1: Tačno. Kako su se u starom Rimu zvali državni službenici koji su nadgledali javni moral i političku ispravnost građana?
3: Dalje.
1: Kako se zove čest sastojak sušija, poznatiji kao japanski ren?
3: Zeleno, ono, zaboravila sam dalje.
1: Nije. Koji automobilski brend ima modele kao što su Ghost, Phantom i Spectre?
3: Volkswagen.
1: Nije. U kom sportu je Jelena Isinbajeva osvojila zlatne olimpijske medalje za Rusiju?
3: Skok sa motkom.
1: Tačno. Koliko znakova ima u grčkom alfabetu?
3: Ne znam, dalje.
1: Kojim sportom se bave junaci filma Vatrene kočije?
3: Dalje.
1: Koja evropska država ima najstariju himnu na svetu?
3: Holandija.
1: Tačno. Koji naziv se koristi za drveno sedlo za nošenje tereta koje se stavlja tovarnoj životinji na leđa?
3: Dalje.
1: Nema, nažalost, dalje. Isteklo nam je vreme, ali Natalija, za prvi put videla si kako izgleda. Nisu ti bila baš sjajna pitanja, moram priznati.
3: Nisu.
1: Tri tačna odgovora nisu ti nekako legla. Šta nismo znali, kako su se u starom Rimu zvali državni službenici cenzori, oni su gledali javni moral. Japanski ren je inače teriyaki, da, ono zeleno je wasabi, što si ti pokušavala da se setiš. Inače, Rolls Royce ima ove modele automobila Ghost i Phantom. Bravo za Jelenu Isinbajevu. Grčki alfabet 24 znaka, trčanje ili atletika, to su junaci filma Vatrene kočije i bravo za Holandiju, jeste najstarija himna na svetu i samar je sedlo za nošenje tereta. Tako da, Natalija, još jedna prilika za tebe sledećeg utorka, sad si probila led, pa se čujemo
3: jeste.
1: Ponovo.
3: Hvala vam.
1: Tebi.
3: Vidimo se, družimo se.
1: Ćao.
3: Bravo.
1: Eto, zovite i vi takođe koji niste učestvovali i koji prvi put treba da se igrate, vidite, nije mnogo strašno, da čujete kakve vas pitanja čekaju, a mi nastavljamo sa Lenovo Super Minut kvizom odmah nakon kratke pauze.
0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: Lenovo Super Minut.
1: 25 minuta je do 5, vreme kada smo navikli na gužve i mogu vam reći da trenutno na Brankovom mostu nije toliko velika gužva kao što inače bude. Na Gazeli jeste, usporen saobraćaj, malo otežan u pravcu ka centru grada, u drugom smeru sve kako treba, autokomanda pa standardno gužvanjec. A što se tiče Pančevačkog mosta, sad ćemo da vidimo šta se tu dešava, možete i vi da nam javite ako vas ima. Da. Otežano se kreću vozila, srećen put, polako, oprezno u Super FM, pravimo vam društvo do 6 što se tiče Lenovo Super Minut kviza, ali zajedno smo danas do 8, pa hajde da vas čujemo. 011-649-179, ko nam je sledeći na vezi? Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
2: Aleksandar ovde.
1: Zdravo Aleksandre, kako si, šta radiš?
2: Halo,
1: se čujemo? Da, samo utiši radio.
2: Ugasio, da.
1: E, dobro. Kako si ti ovog utorka?
2: Pa, evo, završio s poslom, pa krenuo kući. Dobro je.
1: Dobro. Jel si igrao sa nama ranije?
2: Nisam, ovo je prvi put.
1: E, lepo. Kaži ti meni, jesi se ti sad usudio da zoveš prvi put ili inače pokušavaš, ali te nije htjela veza?
2: Prvi put sam se sad usudio da zovem i eto, nekih 5 minuta pokušavam. Uspio sam.
1: E, pa mogu ti reći da te sreća već poslužila kad si dobio ovako onda vezu. Pravila znaš, dakle 60 sekundi, ja čitam pitanje brzo, ti odgovaraš. Kad ne znaš, bolje reci dalje da probamo neko novo pitanje da čujemo. I to je to.
2: Važi.
1: Jesi spreman?
2: Spreman.
1: Ajmo onda da probamo. Tvoje vreme kreće sad. O čijim pokretima su zajedno pevali Maroon 5 i Kristina Aguilera?
2: Dalje.
1: U kom sportu se proslavio Nenad Zimonjić?
2: U tenisu. Da.
1: Tačno. Kroz koliko zemalja protiče Visla?
2: Dve.
1: Nije. Kralja Aleksandra u Marseju je ubio pripadnik koje organizacije?
2: Crna ruža.
1: U koju reku se ulivaju reke Lepenica i Rača?
2: U Moravu.
1: Koju Moravu?
2: Veliku Moravu.
1: Tačno. Kako se popularno naziva mala carska zemička?
2: Kajderica.
1: Tačno. Kom vojskovođi se pripisuje izreka ako ne nađemo put, izgradit ćemo ga?
2: Hanibalu.
1: Jeste. Pod kojim imenom znamo reku koju Albani zovu Buna?
2: Kadar. Bojena bar. Bojena.
1: Koliko tačnih odgovora imamo?
2: Pa jedno 6 možda.
1: 5 tačnih odgovora za tebe. Iskreno da ti kažem, za prvi put uopšte nije loše. Šta
2: Hvala.
1: Si rekao? Da, Hannibal, Bojena, malo smo više razmišljali i mislili, ali dobro, na kraju smo nekako i došli do određenih tačnih odgovora. Priznali smo ti za Nenada Zimonjića, ovo stoni tenis, brzo si se ispravio. Visla protiče kroz jednu zemlju. O čijim pokretima su zajedno pevali Maroon 5 i Kristina Aguilera? O Jaggerovim. To im je zajedničko u pesmama koje imaju. Tako da, kako ti se čini ovako prvi put, tvoje iskustvo?
2: Pa dobro, zadovoljam se.
1: Da, i ja mislim za prvi put uopšte nije loše. Ume malo, kažem, štoperica da zbuni, ali bio si super. Tako da, možeš, ako ne budeš naravno nešto uradio, a mislim da već peticu imamo. Čujemo se sledećeg utorka, slobodno nas pozovi.
2: Važi,
1: čujemo
2: hvala.
1: Se, ćao.
2: Pozdrav, ćao.
1: A mi nastavljamo dalje, naravno 011-649-179, to je broj telefona koji zovete i kao što rekao smo, danas možete da osvojite slušalice ili ranac iz Lenovo Legion asortimana, pa da čujemo ko nam je sledeći na vezi. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Dejan na telefonu, poštovanje.
1: Poštovanje, Dejane, šta se radi?
3: Evo, kao i obično, ide se kući u ovo doba, pa sad ću da nađem neki stanem parking da baš ne budem u saobraćaju. Evo, našo sam mesto gde ću stanem privremeno.
1: E, dobro, to je i pametno da ništa ne skreće pažnju, da budemo fokusirani i da probamo za jedan minut da odradimo svoje. Dejane, čini mi se da smo se mi već igrali, jel tako?
3: Jeste, igrali smo se, svake sezone, bankar jednom.
1: Pa naravno. Kaži Dejane, šta si ti uradio? Sad otprilike čini mi se petica kao najbolji trenutni rezultat. Kakvi su bili ovako tvoji uspesi?
3: Pa pre godinu i pre dve godine, znači u prolećnoj sezoni sam uspeo jednom da dođem do nagrada, znači jednom ranac i jednom onaj tastatura, ona svemirska.
1: Bilo je
3: i takvih rezultata, 4, 5, 6 i nikom ništa.
1: Pa naravno, igramo se, to je najvažnije.
3: Pa lepo, meni je ovde suština u igri, a verujte mi nije, mislim, okej su i nagrade, ali ja bih, volim da se igram i volim kad ljudi tako nešto ostvare dobar rezultat, kad ih slušamo, kad znaju. Nerviram se kad ne znaju nešto. Ja znam, s druge strane, nekad nešto ja ne znam, oni znaju.
1: Jeste, i uvek se desi da nam padne neko pitanje lagano pa pogrešimo, ali dobro, Bože moj, kao što rekao ste, igramo se. E pa onda hoćemo da krećemo ako...
3: Hoćemo, ajde.
1: Vreme je spremno i startujemo štopericu, pa srećno.
3: Važi, hvala.
1: Kojoj državi pripada ostrvo Sumatra?
3: Indonezija.
1: Tačno. Koje je umetničko ime repera i pisca Marka Šelića?
3: Marcello.
1: Tačno. Homelander je glavni negativac u kojoj seriji?
3: Dalje.
1: Brothers in Arms je naziv poznate serije, ali i albuma kog benda?
3: Kako ste rekli, ponovite?
1: Brothers in Arms.
3: Status quo.
1: Nije, kako se zove staza na kojoj se voze trke Formula 1 u Japanu?
3: Dalje.
1: Kako se zvao antički junak koji je pripitomio Diomedove konje?
3: Dalje.
1: U kom gradu možete obići Gamzigrad, Rgotsko jezero i spomenik Zoranu Radmiloviću?
3: Zaječar.
1: Tačno. Sremuš je vrsta kog povrća?
3: Luka.
1: Tačno. Kakav je pogon imao prvi tramvaj u Beogradu?
3: Konjska vuča.
1: Jeste. Koja je najviša kopnena životinja?
3: Žirafa.
1: Tačno. E pa dobro, ovo je šestica, trenutno mesto broj 1, tako da dođo smo mi do vrha, barem trenutno sada u kvizu.
3: Dobro, zadovoljni. Ali ja želim sreće. Zadovoljno sam, naravno. Mislim da su neka pitanja nisam dobro čuo, a možda sam i znao, ali u svakom slučaju navijam da neko ima više i da bude bolje.
1: da se igrač opet. Homelander je glavni negativac u kojoj seriji? Tražili smo to, u pitanju je serija The Boys. A band Dire Straits ima
3: pesmu. Dire Straits, da, Brother in Arms. Ja sam pobrkao sa pesmom You're in the Army Now, pa mi se to učinilo da je, ali da.
1: Inače, možda i ovo bilo poznato, staza na koji se voze trke Formule 1 u Japanu, u pitanju je Suzuka, tako se zove staza, Zaječar, Luka, Konjski, pa ovo sve ostalo je bilo dobro, ali eto, šestica sada... Bravo, nije loše, ali kao što rekao smo, imamo još jedan ceo sat da se igramo. Čujemo se.
3: Naravno, čujemo se, pozdrav svima.
1: Eto, sada nam je trenutno šestica na mesto broj 1, pa ćemo da vidimo da li će neko od vas uspeti da prevagne i da naravno osvoji i više tačnih odgovora. Ja se nadam da hoće, ipak nekako... Nismo još došli skroz do jednog celog sata koliko se igramo. 15 minuta ostalo je do 5, što znači da je došlo vreme za kratak marketing i vraćamo se brzo u Lenovo Super Minute Quiz.
0: Marketing 011 728 1079.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
6: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima.
0: stankovbolnica.com.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Nektarine. Pakovanje. 750 grama. 239,99. Pilos šumadijski sir. XXL. 1 kg. 879,49. Lidl. Isplati se.
8: Gaške, oženi me!
9: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
1: Sve je super. Slušaj. Super FM.

0: od 16 do 18. Lenovo Super Minut.
1: Ne znam, ljudi, nešto mi ne deluje da je baš 25 stepeni trenutno u Beogradu, ukoliko kažu da jeste. Ne znam. Ali u svakom slučaju promenljivo vreme danas, malo oblaka, malo sunca, malo kiše. Narednih dana najavljuju padavine, pa da znate šta vas očekuje. A kod nas već znate šta vas čeka. Dakle, još malo i ulazimo u novi sat Lenovo Super Minut kviza. Zajedno smo do 18 sati i gledamo ko će to od vas biti prvo ili drugo mesto. Za sada na mesto broj 1 6 tačnih odgovora, na mesto broj 2 5. Pa ćemo da vidimo da li će nešto još da se tu menja do samog kraja, a vremena ima dosta. 011-649-1079, kao što smo rekli, i danas imate priliku da osvojite vredne nagrade iz Lenovo Legiona, u pitanju je ranac i takođe slušalice. Ko je ranije osvajao slušalice, ovoga puta je drugačiji novi model, dakle ne delimo iste slušalice koje ste osvajali, već drugačije. Tako da, vidjet ćemo ko će to uspeti da osvoji do samog kraja. Ajde sada da vidimo ko je uspeo da dobije vezu. Halo, dobar dan.
2: Ćao.
1: Ćao, ko je to?
2: Pa nemam gde veriš, prve sam dobio vezu. Jovan je ovde, tvoj imenjak.
1: E, zdravo Jovane. Šta se radi? Iznenadio sam sebe što si uspeo da dobiješ vezu?
2: Ne, na šta, pađi, ako tradicionalno, koja je procedura? Ja krenem da zovem par puta zauzeto i onda krenem da mi zvoni, ja se sad udušim, jao, super. Međutim, cap, gotovo, ispadam iz igre i onda se tu iznerviram i rekao, neću se. A sad sam, mislim, stvarno, nemam živaca, ja sam već čovjek malo u nekim srednjim godinama, tako da nemam mogu da, mislim, 25 puta okrećem da bi ušao u programe. Probam, 2-3 puta, ako ide, ide, evo sad stvarno sam imao sreću.
1: Eto, vidiš kako si ti slušalici zapretio, da, da nećeš više da zoveš.
2: Da, i trebaju mi slušalice za mobilni telefon, to je još jedan razlog. Kad imaš neku jaku želju, onda će vratno to i ostvari.
1: Pa vidi, s obzirom da je tako, lepo te krenulo, dobio si vezu, nisi morao mnogo da zoveš.
2: Sad ćeš, još samo da osvojimo nagradu.
1: Još da. Samo da osvojiš nagradu. Trenutno vidiš 6 tačnih odgovora na mesto 3.1.
2: Da, nije nešto strašno, da.
1: Tako
2: da.
1: Je. Čini mi se da si ti imao više od toga, jel?
2: Jeste, dešavalo se, da. Ali davno nekad.
1: Dobro, vidi. Nikad se ne zna, vidiš kakav je dan. Jesi spreman onda i oca da startamo?
2: Može, ajde, pucaj, pucaj.
1: Ajmo, ajmo, vreme kreće sad. Strip Junak Zagor je duh sa čime?
2: Cekirom.
1: Tačno, šta lovimo na bućkalicu?
2: Pa, ribe, recimo, možemo.
1: Možemo neku određenu. Kako se zove glumac koji je tumačio lika Ragnara Lodbroka u seriji Vikinzi?
2: Dalje.
1: Koju životinju pominjemo u situaciji kada se pojavi neko o kome upravo pričamo?
2: Vuk.
1: Tačno, koji naziv dele pojas za vezivanje kimona i junak serijala Ratovi zvezda Van Kenobi?
2: Dalje.
1: Šta je u islamskoj religiji Melek? Šta je Melek?
2: Dalje.
1: Koja država ima najveću zgradu parlamenta na svetu?
2: Rumunija.
1: Tačno, mirmekofobija je strah od čega?
2: Dalje.
1: Koji je naziv video igre gde na početku igre igrači
2: dalje,
1: iskaču...
2: Dalje.
1: Ok, ako se kladite, jedinica znači pobedu za koji tim?
2: Nisam čuo pitanje dalje.
1: U kojoj državi se nalaze poznata letovališta Hamamet i Sus?
2: A, Tunis.
1: Tačno, čija je škola u pesmi I ove zmaja?
2: Papacija.
1: Papacija, ali ocu, ti si mene toliko prekidao da nisi ni sam uspeo da čuješ ovaj pitanja.
2: Pa, mislim, kad kreneš video igra, to pojma nemam, tako da bolje da ne čitaš, usledimo vreme.
1: Dobro, šta nismo znali, šta lovimo na bućkalicu? Soma, to je ono što smo tebe da. Čekali da kažeš. Što se tiče Ragnara Lodbroka u seriji Vikinzi, Travis Fimmel se zove glumac. Obi Van Kenobi, Anđeo ili Timelek u islamskoj religiji, za Rumuniju si znao, mirmekofobija, inače strah od mrava. Očigledno video igrice ne igraš, čim si me prekinuo odmah, inače u pitanju je Fortnite. A ovo nisi čuo, možda bi znao, ako se kladite, jedinica znači pobedu za koji tim?
2: A, domać, možda da se ljutiš, ali možda si pročitala malo nerazgovetno, pa nisam sad ti baš najbolji.
1: Pa da, reče dalje, ja bi pročitala opet, ali onda sam otišla na sledeće.
2: Tunis, da, nema veze.
1: Tunis si znao i škola, pačija i to takođe. Tako da sve ukupno kad saberemo petica.
2: Pet.
1: Nije bilo loše.
2: Znaš šta? Nije loše što bi rekao ovaj prethodni takmičar, super što nisam svoju nagradu da, evo sad se ohrabrio da mogu da dobijem vezu, pa se mi onda čujemo i sledećeg utorka.
1: Ajde, ajde, čekamo te dok ne dođe da. Letnja pauza.
2: E, važi, dogovoreno.
1: Čujemo se, ćao.
2: Ćao.
1: Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku, 011-649-179, a onda ćemo na kratku pauzu jer smo došli do ovaj, petice, uskoro pun sat, pa da čujemo da li se neko osnažio da ovaj, pozove prvi put ili možda već dugo pokušava da dobije vezu. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
3: Konstantin na vezi.
1: Zdravo, Konstantine, šta se radi?
3: Ništa, evo, upravo ručao, malo slušam radio, pa se odlučio da prozovim.
1: Kaži mi, jesmo sigrali mi ranije?
3: Nismo prvi put.
1: E, dobro, to mi je drago da čujem, vas koji zoveti prvi put. Jel inače slušaš, jel pratiš kviz?
3: Da, pratim kviz i slušam ovaj svakodnevno radio, pa rekao i da se oprobam jedan
1: put. Ajde, zašto da ne, vidiš, nekad pitanja budu lakša, nekad teža, zavisi, ali to je sve sreća. Pa ćemo da vidimo kako će tebi ići. Znači, znaš sve, 60 sekundi, ja čitam pitanja, kad ne znaš ti kaži dalje, ovaj, probaj da budeš brz, pa da vidimo. Jel si spreman?
3: Spreman.
1: Ajmo, vreme kreće sad. Ko je autorka romana Prohujalo sa vihorom?
3: Dalje.
1: U koje more se uliva afrička reka Nil?
3: Sredozemno.
1: Tačno, koliko zemalja iz bivše Jugoslavije učestvuje na predstojećem svetskom prvenstvu u fudbalu?
3: Tri.
1: Nije, koliko ima boja na zastavi Nigerije?
3: Tri.
1: Tačno, kako se zvao grčki mitološki junak koji je ubio čudovište Minotaura?
3: Teze.
1: Tačno, naziv za koju pticu je sinonim za neistinitu vest u novinama?
3: Dalje.
1: Kako se u zajedničkim imenom nazivaju protoni i neutroni?
3: Molekuli.
1: Nije, po uzoru na koju građevinu je 58. godine izgrađen Tokijski toranj?
3: Dalje.
1: Naslov kog filma o James Bondu sadrži ime najveće zemlje na svetu?
3: Uf, dalje.
1: Koje godine je prestalo da postoji Vizantijsko carstvo?
3: Kasno, jel?
1: Kasno, da, vreme nam je isteklo, možda bi to znao da je u pitanju 1453. godina. Prohujalo s vihorom je Margaret Mitchell. Šta nismo znali, dve ovaj zemlje iz bivše Jugoslavije učestvuju na predstojećem svetskom prvenstvu. Šta još nismo znali, inače kažu novinarska patka, ovaj, to je naziv za neistinitu vest u novinama. Nukleoni, to je zajednički naziv za protone i neutrone, po ugledu na Eiffelov toranj izgrađen Tokijski toranj, a film o James Bondu, jedan naslov filma, zove se Iz Rusije sa ljubavlju. Tako da, Konstantine, čuo si kako izgleda, nije strašno, zovi nas slobodno sledećeg utorka u isto vreme dok ne odemo na pauzu pa da se igramo ponovo, što da ne.
3: Dogovoreno, hvala.
1: Uživaj, ćao. A mi ćemo da nastavimo dalje, idemo na kratku pauzu da poslušamo još malo super muzike i naravno ne zaboravite da nas zovete 011-649-179, dakle čim se vratimo nastavljamo kviz, a vi kao i ostali budite hrabri pa probajte. Super FM.

0: Lenovo Super Minut.
1: Da, 7 sati 10 minuta. Lenovo Super Minut kviz do 18 sati. Čekamo da vidimo ko će biti najbolji ovog utorka. I kao što smo već rekli, 2. jun, to jest danas, je dan kada se igramo i takođe sledeći utorak, dakle 9. Onda idemo na letnju pauzu i vraćamo se u septembru. Nastavljamo isti serijal i čekamo ko će to biti u velikom finalu ove 6. sezone, ko će se boriti za glavnu nagradu, a to je Lenovo laptop. A do tada, kao što rekuh, imate priliku da nazovete neko zbog nagrada, neko da bi se igrao, neko da proverava svoje znanje i da naravno gleda da ostvari lične rekorde. Pa da vidimo ko nam je sledeći na vezi. 011-649-179. Da li je neko po prvi put ili neko koga smo već imali prilike da čujemo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Sale, pored telefona.
1: Sale, je li tako?
2: Jeste.
1: Zdravo, Sale, kako si ti, šta radiš?
2: Pa ništa, evo, skoro sam nešto došao ovde u kuću, pa sam rešio da probam da pozovem.
1: Pa dobro, vidiš, pošlo ti za rukom. Sale, mi smo se igrali ranije.
2: Jesmo, samo jako mi je loš ton, skoro da vas ništa ne čuje.
1: Ja ne znam do čega.

0: Kako se zove muž Elizabete Taylor, glumac koji je igrao Tita?
1: Richard Burton.
0: Jeste. Bobice kog drveta iz porodice Čempresa služe kao aromatski dodatak rakiji?
1: Klek.
0: Jeste. Kako se naziva pravni zastupnik ili punomoćnik u svojstvu branioca optuženog za krivično delo?
1: Advokat.
0: Tačno. Koliko manastira ima na Svetoj Gori?
1: Ne, 14.
0: Nije. Koja je jedina država na svetu čiji su svi stanovnici katolici?
1: Vatikan.
0: Jeste. Koji bokser je prema sopstvenim rečima leteo kao leptir i ubadao kao pčela?
1: Muhammed Ali.
0: Tačno. Mirjana Karanović je debitovala u kom filmu?
1: Petrin Vena.
0: Tačno. Zastave kog benda nikada nisu na pola koplja?
1: Parni Valjak.
0: Tačno. Sad ćemo da vidimo koliko imamo tačnih odgovora. E pa sale, ne čujem, 8 tačnih odgovora i trenutno mesto broj 1.
1: Čista sreća.
0: E pa vidi, ne može sve na sreću da bude, znao si stvarno 8 tačnih odgovora
1: možda
0: svaka čast.
1: Možda sam nešto znao, ali većinom na sreću, ali nema veze, važno je da smo se igrali, ja vam se zahvaljujem.
0: Hvala tebi sale, čujemo se možda na kraju ili ne, vidjet ćemo, svaka ti čast, bio si super, eto 8 tačnih odgovora za Saleta. Sale, onaj učenik u školi, nisam učio na kraju petica. Ali dobro, bravo za Saleta, mesto broj 1 u ovom trenutku. A mi ćemo da nastavimo naravno dalje, da čekamo sledećeg slušalca koji će pozvati 011-649-179 i da vidimo ko nam je sledeći tu. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, ko je to?
2: Ivan ovde.
0: Ivane, šta se radi?
2: Ništa pravo da vam kažem, evo, krenu neku nabavku, parkiram se i reko dajte da pozovem i evo, dobi već.
0: Kako se lepo nameštaju stvari. Danas nekako po vašim svim pričama koji zovete, vrlo lako ste dobijali veze, niste mnogo čekali, tako da drago mi je zbog toga. Ivane, jel prvi put ili smo se već igrali?
2: Igrali smo se u prvoj emisiji bukvalno vaše kviza. Da, daleko je to bilo odavno, baš odavno.
0: Ivane, ti možeš da se pohvališ da si stvarno jedan od naših starijih slušalaca, u smislu koliko mi postojimo, sluša nas onako otprilično dugo, tako da lepo od tebe.
2: Pa da, mislim, pošto sam pobedio tad, nisam posle više mogu se javljam, evo, do ove sezone, eto, tako da, ono, ja možda i najduže čekam.
0: Pa nije, kako nije, mogao si mi te ovo šesti serijal, tako da...
2: Pa dobro, jeste, ali eto. To je to.
0: Ajde, dobro, ajde da probamo sada da vidimo kako ćeš se snaći i kako će ti pitanja doći. Osmica trenutno na mesto broj 1, šestica nam je na mesto broj 2, pa ako si spreman, možemo da startujemo vreme.
2: Može.
0: Ajmo. Vreme za tebe kreće sad. Kako se nazivaju kuće koje se nalaze na stubovima iznad vode?
2: Stojenice.
0: Tačno. Koja vrsta životinje se trka na kinodromu?
2: Pas.
0: Tačno, u kom sportu postoji izraz brutality?
2: Ne znam dalje.
0: Kako se naziva slana voda u kojoj stoji kupus tokom kiseljenja?
2: Rasul.
0: Tačno, kako se zove filozofsko učenje po kome je iskustvo jedini izvor saznanja?
2: Empirizam.
0: Tačno, kako se zove tip beskičmenjaka u koji spadaju puževi, školjki i glavonošci?
2: Mekušci.
0: Bravo, ko je pisao priče o Pipi Dugoj Čarapi?
2: Astrid Lindgren.
0: Bravo, rešetka sa ružama, cvet jabuki, skandinavac u nazivi nakita izrađenog u kom obliku?
2: U cveća.
0: Ne, koja životinja se nalazi na zastavi Kalifornije?
2: Medved.
0: Bravo, ko je autor bajke o maloj sireni, čiji se spomenik nalazi u Kopenhagenu?
2: Hans Christian Andersen.
0: Tačno, u kom gradu je rođen Sava Šumanović?
2: Vrbas, ne znam.
0: Vinkovci je tačan odgovor za Savu Šumanovića. Nismo znali za waterpolo, moguće si znao, nisi se setio za brutality.
2: Da, ma znam, jeste, to je od skorije onaj brutality, ona kazna, da, nego eto, ne znam šta da kažem.
0: A dobro, mekušci, beskičmenjaci u koji spadaju puževi, školjki i glavonošci.
2: To sam rekao,
0: A nisi rekao da su rešetka sa ružama, cvet jabuke, skandinavac, nazivi nakita izrađenog u obliku jaja.
2: Ja,
0: grizli, medved, to si znao, Hansa znao i eto jedino Vinkovci. Tako da, Ivane, osmica i za tebe i jako dobar rezultat, eto, posle te duže pauze. Ovo te dovodi na mesto broj 2, zapravo deliš prvo mesto sa Saletom koji je zvao pre tebe i čekamo da vidimo šta će biti do samog kraja. I svaka čast, bio si jako dobar.

0: Dobro, pošto ja sad odu u nabavku.
1: Naravno, ako bude nagrade.
0: Očekujem vaš poziv.
1: Tako je, čućemo se. Uživaj prijatnom.
0: Hvala, prijatno.
1: Eto, ljudi, čuli ste kako je ovo bilo brzo i kako je i Ivan uspeo da dođe do druge osmice po redu. A mi smo stigli do marketinga, idemo kratko na pauzu i vraćamo se u Lenovo Super Minut Quiz.
2: Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Sve je super. Uloplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
9: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: 16 do 18. Lenovo Super Minut.
1: Da, da, 17 sati 24 minuta već. Još malo vremena da se igrate sa nama, a kao što čujem, može danas da se dobije veza, zovete, javljate se. Osam tačnih odgovora i za Ivana i za Saleta, to su mesta broj 1 i 2, vidit ćemo da li će nešto da se promeni do samog kraja. Što se tiče situacije u saobraćaju, nije se nešto mnogo menjalo, s obzirom da i dalje gužva na Gazeli, kao i u toku prošlog sata, isto i na Brankovom mostu, usporenije se kreću vozila, kao i na Pančevcu. Za sada i na autokomandi, dakle iz pravca Bulevara Oslobođenja ka Južnom bulevaru, morat ćete da vozite baš sporo, a sada su gužve i u kružnom toku Slavija. Oprezno, polako, želimo vam srećan put u super muziku. A naravno nastavljamo dalje sa pitanjima i čekamo vas koji ćete pozvati 011-649-179 da čujemo ko je sledeći na vezi. Halo, dobar dan. Halo?
2: Halo.
1: Da li se čujemo? Ko je to?
2: Čujem, ja, Boris na vezi.
1: Zdravo, Borise. Šta se radi ovog utorka? Je li standardno vraćanje sa posla?
2: Da, vraćanje sa posla. Stigu sam kod prijatelja i tako.
1: E, pa dobro. Jel to znači da, ćemo imati pomoć?
2: Tako je.
1: E, pa lepo. Znači zajedničke snage da se udruže, da probamo da premašimo osmicu.
2: Biće teško, ali ajde da probamo.
1: Ajde da probamo. Znaš i sam da samo tvoj odgovor priznajemo, tako da slušaj sa strane da. Ako znače odgovori, ali čekamo da ti kažeš tačan. Jel možemo da počnemo? Da li si spreman? To jest spremni. E pa vreme kreće sad. Kom vojskovođi je Paganini posvetio sonatu koja se svira na jednoj žici violine?
2: Dalje.
1: Kako se zove grupa koja izvodi pesmu iz uvodne špice Prijatelji?
2: Dalje.
1: Koji slikar se sumnjičio za krađu Monalize iz Luvra?
2: Dalje.
1: Koji gitarski brend proizvodi Stratocaster?
2: Dalje.
1: U kojoj evropskoj državi je nastao prvi plišani meda?
2: U Nemačkoj.
1: Tačno. Koju nauku nazivamo učiteljicom života?
2: Istorija.
1: Jeste. Šta solimo nekome kome namećemo svoje mišljenje?
2: Pamet.
1: Tačno. U kojoj zemlji se nađu devojčica Dorothy i njen pas Toto nakon strašnog nevremena u Kanzasu?
2: Teks.
1: Nije. Čija zvezda se nalazi na zastavi Izraela?
2: Da, video.
1: Tačno. Šta kod kaseta i plejera u skraćenici VHS znači slovo V?
2: Video.
1: Tačno. Koji je najstariji nacionalni park u Srbiji?
2: Koponik.
1: Ne, ipak Fruška Gora je najstariji nacionalni park u Srbiji. Pa nismo počeli bajno i sjajno. Pet tačnih odgovora, malo kasnije onako smo se uključili i bila je bolja situacija. Što se tiče prvog pitanja, kom vojskovođi je Paganini posvetio sonatu Napoleonu? Rembrandt izvode pesmu iz špice Prijatelja, I'll be there for you. Pablo Picasso je bio sumnjičen za krađu Monalize, Stratocaster proizvodi Fender. Šta onda, ovo smo kao i znali, dobar niz imali. U Ozu, pretpostavljam da si se setio da je ipak
2: Ozu
1: u pitanju, Davidova zvezda, da, i eto Fruška Gora. Tako da, Borise, čujemo se eto sledećeg utorka, više sreće.
2: Tako, pokušat ćemo, pozdrav.
1: Ćao. Da, možda smo dosadni, ali da znate da danas imate priliku da se igrate sa nama i sledećeg utorka i onda tek u septembru, tako da požurite, pozovite slobodno 011-649-179, možda je ovo vaša šansa da osvojite neku lepu nagradu, a na raspolaganju slušalice i ranac iz Lenova. Ajmo da čujemo ko nam je sledeći na vezi. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, Dejan.
1: Zdravo, Dejane, šta se radi?
3: Evo, ništa, ja pijem kafu i vas slušam.
1: Dene, deluje kao da se razbuđuješ sad uz kafu.
3: I razbuđuješ.
1: I razbuđuješ se. Pala popodnevna dremka.
3: Jeste.
1: Pa dobro, u pravom trenutku si se probudio, još dovoljno vremena da nešto uradimo. Osmice, dve imamo na mesto broj 1 i 2, pa da vidimo da li možemo nešto da promenimo.
3: Ajde, probamo.
1: Ajde da probamo, jesi spreman?
3: Može.
1: Može, tvoje vreme kreće sad. Kako se zove najduža stranica pravouglog trougla?
3: Katet.
1: Nije. U kojoj državi su nastale karaoke?
3: Brazil.
1: Nije. Koji je nadimak čistača ulice i ujedno najglupljeg lika u seriji Mućke?
3: trenjera.
1: Tačno. Kom slavnom sportisti je posvećena dokumentarna miniserija iz 2020. Poslednji ples?
3: Pele.
1: Nije koji planinski venac razdvaja Evropu i Aziju čineći prirodnu granicu između Crnog i Kaspijskog mora?
3: Dalje.
1: Koji naučnik je formulisao teoriju kada je video kako jabuka pada sa drveta?
3: Newton.
1: Tačno. U kom veku je Finska postala deo Rusije?
3: 17.
1: Ne. U kom veku je živeo Kraljević Marko?
3: U 14.
1: Tačno. Prvi srpski igrani film U fokus stavlja koju istorijsku ličnost?
3: Karađorđe.
1: Tačno. Završavamo sa tačnim odgovorom na kraju. 4 ovoga puta. Šta nismo znali? Hipotenuza, rekao si kateta, pravu ugli trougao, hipotenuza, u Japanu nastale karaoke, Michaelu Jordanu posvećena dokumentarna miniserija Poslednji ples, ovo je Kavkaz, venac koji razdvaja Evropu i Aziju, Finska je postala deo Rusije u 19. veku, tako da Dejane, čujemo se sledećeg utorka.
3: Pozdrav.
1: Ćao. Tačno 17:30, došlo vreme za još jednu mini pauzu i naravno da čujete šta vas očekuje i sutra na Super FM radiju.
0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: Lenovo Super Minut.
1: Da, još malo vremena ostalo da nas pozovete u okviru Lenovo Super Minut kviza. 25 minuta ostalo je do 6. Tako da ljudi, 011-649-1079, prilika da se igrate sa nama. Halo, dobar dan, ko je tu?
2: Dobar dan, ovdje Boris.
1: Zdravo, Borise, još jedan Boris. Šta ti radiš, kako si?
2: Pa evo, vraćam se poslije.
1: E, dobro. Da li si možda uspeo da slušaš danas kviz pitanja?
2: Pa, na početku nešto malo, pa evo sad pri kraju i to.
1: E, dobro. Imamo dve osmice na mesto broj 1 i 2. Kako kome legnu pitanje, znaš i sam. Da vidimo kako ćeš ti proći. Da li si spreman?
2: Može.
1: Ajmo da vidimo. Ako si spreman, startujemo vreme odmah. Koja mlečna namirnica vam je potrebna da napravite cheesecake?
2: Sir.
1: Tačno. Kako se zove otac crtanog junaka Homera Simpsona?
2: Abra.
1: Tačno. Kako se naziva oznaka u muzici koja je predstavljena popularnom tarabom?
2: Polisim.
1: Jeste. Koji turski paša je naredio da se mošti Svetog Save donesu u Beograd i spale?
2: Omer paša.
1: Kako?
2: Lat. Omer paša lat.
1: Nije. Iz koje zemlje je slavni teniser Stefan Edberg?
2: Česka.
1: Tačno, ko je u istoimenom filmu izveo pesmu Love Me Tender?
2: Beatles.
1: Nije, jedna pesma benda Deca loših muzičara posvećena je kom košarkašu?
2: Divca.
1: Tačno, ukradeni roman je delo kog pisca?
2: Dalje.
1: Kako se zvao legendarni konj Kraljevića Marka?
2: Čar.
1: Kako se zove najpoznatiji makedonski pasulj?
2: Eto.
1: Jeste, u kom prstu prema izreci ima znanje neko ko je stručnjak u određenoj oblasti?
2: Malo.
1: Tačno, malo. tačno, prihvatamo naravno, ali Boris, ovo je treća osmica. Jedan tačan odgovor te delio od mesta broj 1. To bi možda moglo da bude Sinan Paša, to smo tražili. I Elvis Presley, recimo, Love Me Tender, to nisi znao, kao i ukradeni roman je delo Jovice Aćima. Ostalo, čini mi se da si sve znao i bio uspešan, ali eto, treća osmica, tako da morat ćemo sreću da nađemo sledećeg utrka.
2: Eto, hvala, ćao.
1: Hvala tebi. Eto i to se desi. Nekako smo većinom imali šestice, petice, onda na red došle, evo, tri osmice, ali imamo vremena još da možda promenimo stvari, vidjet ćemo. 011-649-1079, nastavljamo dalje, da čujemo ko nam je sledeći tu. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
3: Vladimir, ovdje iz Beograda.
1: Zdravo, Vladimire, smo se igrali ranije?
3: Jesmo, treći put je otkinim.
1: E, dobro. Osmice trenutno aktuelne, da vidimo možemo li preko toga. Koji je negdje tvoj rekord u ta 3-4 puta?
3: Pa, osam baš.
1: E, pa dobro, ajde da vidimo šta će da se desi. Ako si spreman, možemo da startujemo vrijeme?
3: Može.
1: Može, ajmo, tvoje vreme kreće sad. Koji metal se dobija iz rude boksita?
3: Aluminijum.
1: Tačno. Koji teniser je osvojio olimpijsko zlato u singlu u Pekingu 2008?
3: Nadal.
1: Tačno. Koliko stepeni ima pravo ugao?
3: 90.
1: Jeste. Jedan od osnivača Matice Srpske Jovan Demetrović bio je šta?
3: Reći ću pravnik.
1: Nije. Koja marka proizvede najviše automobila godišnje?
3: Toyota.
1: Bravo, u kojoj američkoj saveznoj državi skoro 5% građana govori francuski?
3: Louisiana.
1: Bravo, koji dim označava da je papa izabran?
3: Beli.
1: Bravo, koliko prstiju ima patak dača?
3: Patak dača 3.
1: Nije, koja ženska selekcija je najviše puta osvajala svetsko prvenstvo u fudbalu?
3: Sjedinjene Američke Države.
1: Tačno, koji je autor knjige o poreklu vrsta?
3: Darwin.
1: Bravo, o kojim životinjama brine Čikoš?
3: O konjima.
1: Tačno, kog dana u sedmici je Juda? Neću stići da pročitam pitanje, ali možda nema ni potrebe. 9 tačnih odgovora, Vladimire, ovo je bilo stvarno jako uspešno, ekspresno, brzo, svaka čast. Kaži mi, Vladimire, jel inače zoveš, igraš kvizove?
3: Pa, više na televiziji, na radiju, jedino na radiju što sam zvao.
1: Da, pa i mislim da ih i nema mnogo, ali Vladimire, stvarno svaka čast, vidi se da si u treningu, što se kaže. Nismo znali da je Jovan Demetrović bio slikar.
3: Da.
1: I 4, eto, prste iba patak dača, a ostalo sve bilo uspešno. Verovatno bi možda znao i ovo, nisam stigla da pročitam. Kog dana u sedmici je Juda prema predanju izvršio čin izdaje Isusa Hrista poljupcem?
3: To je verovatno četvrtak.
1: Tačno, eto i to bi bilo tačno, ali nije bilo vremena. U svakom slučaju, Vladimire, bravo. 9 tačnih odgovora, ovo je zagarantovana nagrada za tebe, s obzirom da imamo vremena za još jednog takmičara, pa šta god da uradi, ti ćeš osvojiti nagradu, a mi se samo čujemo, naravno, da vidimo da li si osvojio prvo ili drugo mesto. I još jednom čestitam.
3: Hvala, prijatno.
1: Prijatno. Eto, kao što rekoh, ostalo vremena pre reklama da pozovemo i pre kraja još, to jest da vi pozovete, da uključimo još jednog slušalca, 011-649-1079, broj telefona. Kako je ovo, Vladimir odradio, svaka čast. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
0: E, dobar dan, Mitre ovde.
1: Zdravo, Mitre.
0: Zdravo, zdravo.
1: Da li slušaš, kako ti se čini danas kviz?
0: Pa koliko sam stigao da slušam, pa okej, mislim standardno.
1: Standardno. Dobro, Mitre, ti si se već igrao tu i ti si standardan što se tiče našeg kviza. Evo devetka, Vladimir, prethodni slušalac, promenio situaciju, sada imamo 9 na prvom i 8 na drugom mestu, pa da vidimo šta ćeš uraditi.
0: Ajde.
1: Da li si spreman?
0: Jesam.
1: Ajmo, startujemo, tvoje vreme sad. U koje more se uliva Dunav?
0: Crno.
1: Tačno. Koja kartaška igra ima isti naziv kao i nerešena šahovska partija?
0: Remi.
1: Tačno. Kako se zove vrhovni bog u rimskoj mitologiji?
0: Apolon.
1: Nije. Koji hemijski element je korišćen kao bojni otrov u Prvom svetskom ratu i daje žuto-zelenu boju?
0: Dalje.
1: Čuveni francuski poljubac podrazumeva dodir čega?
0: Usana. Jezika.
1: Kog čuvenog streličara i odmetnika igrao Kevin Costner?
0: Robin Hood.
1: Tačno, kako se zove polje povišenog vazdušnog pritiska u atmosferi?
0: Oblak.
1: Ne, koje ime dele vrsta zimnice i film Anne Marie Rossi?
0: Ajvar.
1: Tačno, u koji okean je potonuo Titanik?
0: Atlantski.
1: Tačno, kako se zove skulptura Tome Rosandić ispred Skupštine Srbije?
0: Konji jašu ljude.
1: Pompeja je uništena erupcijom kog vulkana?
0: Vezu.
1: Tačno, prihvatamo to, 6 tačnih odgovora, nije bilo uspešno, nismo znali, igrali se konji Frani, to nismo mogli da se setimo, da se tako
0: konji
1: zove.
0: Konji jašu ljude, da.
1: Konji to, jašu da. Ljude, pa, nisi daleko ni od istine, da ti ja kažem. Pa, Atlantski okean, to si znao, anticiklon je povišen vazdušni pritisak u atmosferi.
0: Da.
1: Da, tražili smo dodir jezika, ipak je to francuski poljubac.
0: A koji element je bio bojni otrov?
1: Koji element je bio hlor?
0: A, dobro.
1: Hlor je žuto-zelene boje, ali eto, Mitre, mi se čujemo sledećeg utorka pred letnju pauzu, još jedno izdanje, pa budi tu. Eto,
0: Bože
1: prijetno.
0: Bože zdravlja, prijetno.
1: Eto, i ovim završavamo Lenovo Super Minut kviz, ali naravno ne završavamo Lenovo Super Matine, tu smo do 8 sati, uživamo u super muzici, pričama, slobodno pišite kako vi provodite utorak, najavljivali su nam kišu narednih dana, što znači današnji dan lepo provesti napolju dok ima sunca. A mi idemo da pozovemo naše srećne dobitnike danas, Vladimir sa 9 i prva osmica, to je bio Sale, koji će osvojiti ranac iz Lenovo Legiona kao i slušalice. Kako kome zapadne, odnosno prvo će izabrati Vladimir svoju nagradu, a vi budite tu, nastavljamo uskoro Lenovo Super Matine. Marketing 011 728 107.

0: Bang. Big Bang. RS.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesa Ragašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
0: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
3: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: O, vid kuma! Mua, mua, mua. Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Onako od svojih, jako svojih ima da misle smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

na 3 i da su basketaši Srbije ubedljivo pobedili Madagaskar. Moram da kažem, rezultat 21-14, onako ubedljiva pobeda, najbolji mogući način da se započne svetsko prvenstvo, igra se u Varšavi i mislim da su stvarno naši bili odlični. Takođe, moram da kažem, i Španija je tu i naravno mnogo drugih protivnika koji će da sačekaju naše momke, ali kako su rekli, u jako dobroj su formi i vidjet ćemo šta će da se desi. Pobedili su i aktuelnog šampiona sveta Španiju i mi ćemo sutra da gledamo Srbiju protiv Australije. Igramo od 19.45, dakle u sredu, odnosno sutra, a posle toga 21.35 čeka nas meč protiv Austrije. I za sada jako dobro ide momcima, izgleda da su rešili da povrate svoju titulu i svoj trofej ovde, pa da vidimo, za sada im ide jako dobro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i

0: Smatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe, tako si pametna, otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry, presu za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
5: E, upravo tako, počinje nam ponovo sezona Vinyl Friday-a. Uživaćemo svakog petka 2 sata soul, funk, disco, sve što volite. Dolaze nam beogradski DJ-evi koje možete naravno da slušate i u klubovima. Ali je ovde uživo iz Super FM studija, moći ćete stvarno da se dobro provedete i da ih slušate svakog petka. Tako da ovaj petak, prvi u nizu, dolazi nam DJ Ojša, pa budite spremni. Rhythm is a Dancer, nastavljamo sa super muzikom.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Keep Moving, to je ono što slušamo 7 sati i 10 minuta. Slušate Super FM, Lenovo, Super Matine i ovog utorka.
1: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.
0: Da, planiranje letovanja u toku, barem ovih dana kod nas, o tome se nekako priča. Ko je uspeo da nađe onu prvu ponudu, ko čeka last minute, ko sada bira, da li će avionom, da li će kolima, slatke muke što se kaže. Nadam se da je i kod vas slična situacija ili možda ona bolja, odbrojavate do mora.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99.

0: 9. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.
1: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Čujemo se mi sutra okviru Lenovo Super Matineja. Kao što rekoh, super muzika se nastavlja na 107.9 u Beogradu i Super FM RS gde god da nas slušate. Sutra ne zaboraviti Big Bang Super repliku, pa se čujemo ponovo.
1: Marketing 011 728 1079.
2: Alo, gde si, nemate dva meseca?
3: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
4: VR Arena Another World Adam Mall.
5: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
8: Ej ti sad. Sad ću do rentakara. Ima da rentiram auto. Ganz nov. U stvari ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
9: Force Rentakar. Valtrovićeva 26. Ledine. 064 09 05 003. Force Rentakar.
10: Super!

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let pa je to! Koristim, ili to?
1: Ma
2: pa
1: da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Reća, reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry presu za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

je Super FM.

0: marketing 011 728 179.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.